0: so sporočili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh 6 škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi 4 novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. Junija je iz novomeške tovarne Revo zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali na tanko 2.251.416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Zadnji Clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Vrhovno sodišče je sprejelo 3 odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilo jemalcev. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja o tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo precej jasno. Čez nam bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
1: Novice Svet 24. Aktualno.
2: Blago meni kad me Bog baš sa tobom spojio i sve puteve ka sreći

0: aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Metropolis.
4: Nahrbtniki uprtani in gremo na lepše. Tomaž Singer in Klemen Bundela vas vzameva sabo nekam, kjer bo zelo, zelo zadišalo po morju, po morskih sadežih, odlični mediteranski hrani. Gremo na največji jadranski otok, ki je pravi izziv tako za ljubitelje narave, ker je poln zaklada rastlinskega in živalskega sveta in tudi seveda za tiste, ki radi raziskujete številne avtohtone vrste, tako enega kot drugega področja. Gremo na Cres. Prvotno ime otočja, ki obsega Cres, Lošin in niz manjših otokov, je povezano z antično legendo. Medeja naj bi prav tu umorila brata Apsirta in po njem naj bi otoki dobili ime Apsirtidi. Otočje je bilo pa naseljeno že v mlajši kameni dobi, neolitiku, kasneje so se tam naselili še libursko-ilirska plemena in grški pomoščaki. V daljni preteklosti so se pa otoki kopali v razkošju in blišču rimske civilizacije, obšle pa jih niso niti tragične posledice razpada imperija in nastanek bizantinskega cesarstva. Selitve Slovanov in prihod Hrvatov ter kasnejše obdobje pod Beneško republiko so globoko zaznamovale duhovno in materialno kulturo tega področja. In ne glede na zgodovinske dogodke, je prav odnos med človekom in kruto, pa vendar velikodušno naravo ustvaruje eno tako nenavadno simbiozo, zaradi katere je videti delo človeških rok kot spontana evolucija same narave. In sledi tega čudovitega ustvarjanja je praktično opaziti povsod. Od severnih strmin otoka, neprehodnih in prebičanih z vetrovi, prek osrednjega višavja kraško nagubanega in ostrorovega vse do južnih obronkov odprtih maestralu in morju, ki pa obliva rtiče in pljuska v njegove zaljučke. In našli jih boste v izmučenih kamnitih zidovih nekako poetično. Tudi na gobčku krotke ovce ali pa morda v detajlih hiš, starih cerkva, kamen na kamnu in kamna je ogromno. Seveda pa je poleg vse te narave ena takih luštnih atrakcij tudi kraj oziroma vas Lubenice, ki je privlačna predvsem zaradi svoje lege. Nahaja se na 378 metrov visoki pečini, iz katere se presteza pogled na znano prodnato plažo in na obale Istre. No in Vransko jezero je eno luštno prelepo jezero pravzaprav na otoku Cres, ki je vredno ogleda. Najbolj znan pa Valun po televizijski seriji Soncu naproti, do njega pa se lahko pride sam peš. Martinščica je ribiško naselje, ki je samo kakšen kilometer od kampa Slatina. Od zaliva Tiha pelje prehodna prijetna sprehajalna pot točno do prisrčnega pristanišča tega kraja. Osor je pa starodavno mesto, ki se je včasih, ko se je intenzivno plulo vzdolž obale, zaradi zaščitenega pristanišča in številnih manjših zalivov razvilo pomembno mesto za morjeplovce. Od muzejev na Ceresu je treba omeniti Arsan, to je zgradba, ki je tudi rojstna hiša renesančnega filozofa in pisca Franja Petriča, so pa še skrite otočki in zelo zanimiva klima, pa tudi hrana. Ampak o tem pa Tomaž mora tudi kaj narediti, ne? Tomaž, dej eno nam zavrt.
3: Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj na Cresu, kjer odkrivamo skrite kotičke Cresa. Jezero Vrana recimo je v središču otoka, tudi edini vir pitne vode za Cres in Lošin in za ostale otoke v arhipelagu. Njihove prebivalce in turiste torej napaja z vodo, je pa jezero hkrati tudi neobičajen naravni fenomen. Nivo vode je nad nivojem okoliškega morja in njegovo dno je pa pod nivojem morskega dna na 74 metrih globine. Sicer je otok Cres na Hrvaškem severni otok Cereško-Lošinjskega arhipelaga. Svojo površino, v velikosti 405 kvadratnih kilometrov, je skupaj s Krkom največji otok na Hrvaškem in po dolžini, ki znaša 66 kilometrov, drugi najdaljši otok za Hvarom. Razčlenjena in 248 kilometrov dolga obala skriva na južnem in zahodnem delu otoka množico čudovitih zalivov in plaž, medtem ko je na severu in vzhodu obala strma. Z najvišjih vrhov otoka, Gorice in Sisa, se razlegajo čudovitih biti pogledi na Kvarner in sosednje otoke, bodi si, da se na vrhove vzpnemo ali pa se samo sprehajamo po številnih sprehajalnih poteh po otoku, v vsakem primeru navdihujoča in predvsem dišeča narava. In to na račun več kot 1300 otoških rastlinskih vrst in veliko od njih endemičnih. Poleg tega lahko obiščemo tudi ornitološki rezervat na Cresu. Otok Cres je namreč edino od zadnjih prebivališč redke ptiče vrste, beloglavega jastreba. Jezero Vrana pa je v središču otoka edini vir pitne vode za Cres in Lošin in za ostale otoke arhipelagu, kot rečeno. Sicer ima pa otok Cres med otokom Lošin 11 metrov širok kanal, ki je povezan z mostom v Osorju. Poprečna poletna temperatura na Cresu je 24 stopinj. Temperatura se poleti dvigne tudi do 25, poprečna poletna temperatura je prijetnih 22. Najpogostejši vetrovi so že omenjena burja, pa jugo in maestral, ki nas praktično ohladi v popoldanskih urah najpogosteje. Je pa obkrožen Cres planinskim delom kopna in morjem, tako da ima izredno prijetno sredozemsko klimo s kontinentalnim vplivom in je poletje na otoku zelo prijetno. Znano je, da ima morje pomembno vlogo pri vzdrževanju temperature bližnjega kopna, tako da morje poleti otok hladi, po zimi pa greje in je zato srednja letna temperatura 14 stopinj pa pol. Južni del otoka Cresa, kjer se nahajajo tudi dva kampa, prekriva bujna sredozemska makija, gost, hrasta, črnike in borov gost. Za obisk otoka je tako najprimernejši poletni čas, tako med majem in vse do konca septembra, prijetna sredozemska klima pa praktično skupaj z naravno vegetacijo dobro deluje na zdravje in svež zrak z delovanjem morske soli in bujne vegetacije, samo lušte in koristi dela. Ceresko-lošinsko področje je v bistvu tudi ugodno za zdravljenje dihalnih težav, tako da, če bi se radi res fajn nadihali, potem bo treba res čim prej na Cres. Ampak mi se tja vrnemo po glasbeni prekinitvi. Tomaš?
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli na največjem jadranskem otoku, še v zadnjem delu smo na Cresu, ki je pravi izziv za ljubitelje narave, prava zakladnica rastlinskega živalskega sveta z velikim številom avtohtonih vrst. Ampak mi bomo zdaj predvsem dober jedel. Odlična hrana, morski sadeži, jagnetina, oljčno olje, češnje in višnje, to je tisto, kar je treba na Cresu nujno probati oziroma si prvošt. Se pa pijejo različni sokovi, pa tudi odlična vina in seveda tudi brez hladnega piva, spoh v poletnem času tam ne bo šlo. Na otoku Cres se najde tudi veliko tržnic, lušnih, majhnih trgovin, butičkov, lokalni prodajalci prodajajo zelo različne stvari od oblačil, obutev, nakita in drugih, skoraj pri vsakemu se pa da tudi zmen za kakšno malo bolj skonto ceno. V poletnih mesecih se na Cresu vsakodnevno dogaja veliko stvari, od koncertov, iger za otroke, dramskih uprizoritev in podobno, kar se pa varnosti tiče, na otoku Cres se lahko res prepustimo, smo brez skrbi, prebivalci, hkrati tudi turisti so zelo prijazni in medsebojno z veseljem tudi zelo radi pomagajo in svojih osebnih stvari, vendarle ni treba dobro kazati vsem povprek, ne, vsem na očeh na bražah. To je pa tudi to. In kaj zdaj, Tomaž greva? Je nič, pejmo, pa lepo se mejmo. Do naslednjič.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešeni, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Fundacija Primoža Rogliča je tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že osmič in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Iz Vatikana so sporočili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh 6 škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi 4 novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. Vrhovno sodišče je sprejelo 3 odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilo jemalcev. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašuje po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo precej jasno. Čez nam bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Tri od bila ura, dobro jutro, te Arlice družim z vami in ste kdaj opazili, da poletni dež marsikoga uspava. Zato obstaja kar nekaj razlogov. Zvok dežnih kapelj je enakomeren in pomirjujoč, zato lahko prekrije promet ali druge motiče zvoke. Poleg tega pa se med dežjem zrak pogosto nekoliko ohladi, kar ustvari prijetnejše pogoje za spanje.

sem zna, pravi Mladen Grdović, dobro jutro na Aktualu. Obstaja celo izraz beli šum. To so enakomerni zvoki, kot so dež, veter ali valovi, ki pomagajo možganom odmisliti druge zvoke iz okolice. Zato ni čudno, da mnogi za spanje vključijo posnetek dežja ali nevihte. A ste med njimi?

Ne bodi kot drugi, ditka na aktualu jutro. Ja, poletne noči so lahko precej spontane. Že če se temperatura zniža za nekaj stopinj, veliko ljudi spi bolje. Zato po nevihti pogosto slišimo stavek: končno se bom naspala. Očitno ni samo občutek, malo hladnejši zrak res lahko izboljša kakovost spanja.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ste si danes že ogledali najbolj noro in najbolj smešno objavo na Aktualovem Facebooku?

Še nekaj res dobrih komadov nas čaka, naslednji nas bo malce dvignil na noge, ura se približuje četrti, potem pa čas za novice iz sveta športa. Športno jutro sledi, ostanite z nami.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešani, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešanih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali natanko 2 milijona 251 416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Zadnji Clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Iz Vatikana so sporočili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh 6 škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi 4 novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. Fundacija Primoža Rogliča je tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že 8. in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašuje po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo precej jasno. Čez nam bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Pusti meni more, Boris Ostrič in vokalisti Salone na aktualu za dobro jutro. Jutro družba, 4 odbila ura, Teja Arlič se družim z vami in v tejle uri imam pripravljene za vas novice iz sveta športa. Pa dejmo, športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski državni in pokalni rokometni prvak Celje Pivovarna Laško je po Makedoncu Dimitarju Uzunčevu in nemško-slovenskemu krožnemu napadalcu Matisu Hajsu v svoje vrste zvabil še Jako Soršaka, je na klubski spletni strani zapisala ekipa iz Knižjega mesta.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska judo reprezentanca je na kadetskem evropskem prvenstvu na Kanarskih otokih posamični del prvenstva končala s 3 zlatimi medaljami, 1 srebrno medaljo, 1 petim mestom in 2 sedmima mestoma, kar je Slovenijo v skupnem seštevku reprezentanc uvrstilo na 1. mesto, so sporočili iz Judo Zveze Slovenije.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Zaključni turnir najboljših teniških igralk ob koncu sezone bo na mestu v Saudskem Rijadu, letos na sporedu v ameriškem Indian Wellsu, je sporočilo vodstvo ženskega teniškega združenja VTA.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: aktual.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Vito Težak je sedma poletna okrepitev nogometašev Aluminija. 21-letni osrednji branilec je nazadnje nosil dres Beltincev, kjer je bil posojen iz strani hrvaškega prvoligaša iz Varaždina. Težak je zvesto rdeče belim obljubil za naslednji dve sezoni, je zapisala ekipa Kidričevega.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešeni, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Iz Vatikana so sporočili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh 6 škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi 4 novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali na tanko 2.251.416, kar je skoraj polovica vseh avtomobilov narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Zadnji Clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Vrhovno sodišče je sprejelo 3 odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilo jemalcev. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo precej jasno. Čez nam bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki buri okoli 30 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
3: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju na enem takem lušnem izletu, kjer potujemo v zgodovino in se ustavljamo v letih, ko so se zgodili taki pomembni dogodki. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In danes smo 3. julija, ko leta 324 Konstantin Veliki v bitki pri Odrinu premaga Licinija. 987. leta Hugo Chapé, znan kot Hugo Veliki, postane prvi francoski kralj iz dinastije Kapetingov. Leta 1844 na Islandiji pobijajo zadnji par pingvinje vrste Velike Njorke. 1849 francoska vojska premaga Garibaldija, vdre v Rim in znova ustoliči papeža Pija IX. 1890 Idaho postane 43. zvezna država Združenih držav. 1938. leta pa angleška lokomotiva Mallard z 203 kilometri na uro postavi svetovni rekord med parnimi lokomotivami. Leta 1940 britanska vojna mornarica premaga francosko floto. Pa 1955 je v Ljubljani odprta prva mednarodna grafična razstava, ki pomeni začetek bienala. Na referendumu pa velika večina leta 1961 glasuje za neodvisnost Alžirije. 1964 ameriški predsednik Lyndon Johnson podpiše odlok, ki prepove rasno razlikovanje na javnih mestih. V Helsinkih se začne leta 1973 ustanovno zasedanje KEVS. 1988 ameriška križarka Vincennes nad Perzijskim zalivom se streli iranski Airbus A300 z 290 potniki in člani posadke. Na izletu s kajaki leta 2008 na tako imenovanem zadnjem spustu po Savi v Tone Oblanci 13 ljudi. Na današnji dan se je rodil leta 1883 češko-avstrijski pisatelj judovskega rodu Franz Kafka in pa Tom Cruise, ameriški filmski igralec, praznuje danes. Rodil se je leta 1962. Pa praznujemo. V Sloveniji praznujemo Dan rudarjev, tako da rudarji praznujajo svoj praznik in to je največji praznik v Šaleški dolini in v Velenju, ko praznuje celo mesto z uniformirano rudarsko parado in rudarsko godbo ter s prireditvijo Skok čez kožo, v premogovniku pa je tudi dela prost dan. Rudarji, danes je vaš dan, praznujte. Je pa 3. julij tudi dan brez plastične vrečke. In zmoremo, vem da, zmoremo pa še nekaj, današnji 3. julij zapisati skupaj v zgodovino lepega.
2: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešeni, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Fundacija Primoža Rogliča je tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že osmič in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Vrhovno sodišče je sprejelo tri odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilo jemalcev. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali na tanko 2 milijona 251 416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Zadnji Clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Poslanska skupina Svobode na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja.
2: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 evra za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
7: Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Aktual.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popodne v notranjosti so možne kratkotrajne plohe, na Primorskem pa šibka burja in najvišje temperature od 24 do 29 stopinj, na Primorskem pa bo šlo okoli 30 stopinj,
2: na Hrvaškem pa
1: hladno,
2: hladno, zima
1: in žalostno. Kaj pa kjer ceste, ej? Jure, daj povej nam, ne glej me tako, prosim, ne glej me tako.
2: A je to solza, res solza. Nisi dovolj solz že potočil dol, zdaj v treh urah.
1: Koliko solz, koliko solz.
2: Vse sočustvujemo. Dobro jutro na ceste, 6 minut čez 600. Zastoji na Štajerski autocesti od Domžale proti Ljubljanski obvoznici. Pa radar v Kostanjevici na Krki pri bencinskem servisu, pa na Malem Kamnu pri Krškem, prav tako radar. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: To je petkovo jutro, 3. julija, 7 minut čez 6. Emocije so še sveže. 3 ure nazaj se je vse skupaj zgodilo. Portugalska, Hrvaška, svetovno nogometno prvenstvo. Naprej gre po tišini v studiju sodeč Portugalska. In mi sočustvujemo, pravzaprav sem tudi jaz navijal in kakšni so bili občutki, tvoje občutki iz prve roke navijača iz Premanture?
3: Ma jaz bi rekel, da Unga, zakaj ta Ronaldo še zmeri igra?
2: Jaz sem upal, da bo igral, da boste zmagali, ampak očitno ni pomagalo.
3: Ne, kontraefekt se je naredil, kontraefekt totalen.
2: Jaz sem gledal za nazaj, ko sem se prebudil in sem rekel, Joško, to je bila katera stota, v stoti minuti je Joško zadev gol, Joško.
3: Tretja, ali kaj je že bilo?
2: Stota minuta, kakorkoli zadev je Joško gol in čez nekaj minut smo rekli najprej, ja, tudi jaz sem bil na tej strani in potem, ne,
3: ja.
2: In Portugalska naprej. In Portugalska naprej.
3: Mislim, jaz bi tudi on tako rekel. Mi na Hrvaškem vedno najdemo, kdo je kriv.
2: Kdo je kriv?
3: Tokrat bo sodnik, VAR in Ronaldo.
2: Oh.
3: Mi enega, tri imamo.
2: Ok, zdaj, lahko eno damo za vse, tudi aktuali na Hrvaškem, tako da vsi, ki greste na Hrvaško, tudi Matija Zate, vsi, ki ste navijali za Hrvaško, eno skupaj zdaj gre.

0: To je bila taka jutranja meditacija. Drugače pa, če greste ta vikend na Hrvaško, če ste mora biti že na Hrvaškem, danes dajte potolažiti prijatelje in prijateljice z objemom, poljubom, kakšnim gemištom, nekaj, nekaj malega.
1: Bog ne daj, da se v portugalščini pogovarjate.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Lambada je prepovedana ta vikend.
1: Tako.
0: Lambada odpade.
1: Samo lavanda.

zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu. Radio Aktual. Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš.

0: sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai and Smart.
1: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
2: Kupijo nova Pegasi.
1: Vse za šolo v paketu.
2: Po seznamu vaše šole. Kupijo nova
1: Pegasi. Že 30 let.
2: Union Radler.
3: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na Mimo vrste.com.
7: Kia, največ avta za vaš denar. Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
8: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Marko Škugor, na aktualu 25 minut čez 6, danes je petek, danes je zadnja priložnost, danes je zadnji dan in eno vprašanje, Matjas, koliko krat si ti gledal Že ko to tamo peva?
1: Boh, 100-krat po moje.
0: Je tako? Ja. 101-krat, je čas, da se zgodi 101-krat.
1: Kamu bi gledal?
2: Veš, kaj paša zdaj?
0: Joj! Nimaš harmonike?

0: Dobra.
1: In.
2: Da sve ovo samo sneva. Da sve ovo samo sneva.
1: Ok, to je bilo dobro. To je bilo dobro.
0: Sedem, nine, zaj.
1: Koliko nostalgije. Ti dejansko znaš na harmoniko, ali ker en del si celo ujel, si kdaj ti dejansko... Si bil ti kdaj na inštrukcijah?
3: Ne, med tem, ko sem gledal, veš, ko to tamo pema, se vse naučiš.
1: Koliko enih dogodivščin se zgodi? Koliko dogodivščin se lahko zgodi na MOV TV in kaj mi je všeč pri naših filmih, tudi filmih, ko to tamo pema, ker to so dejansko naši filmi. Ja. Da po teh stavkih veš, da si doma. In to je MOV TV.
3: Ja,
1: veš,
3: prav zaradi tega so si izmislili MOV TV, ker na enem mestu združuje najboljše regionalne filme, serije, dokumentarce, podcaste, radio, šport in televizijo.
1: Vse. Če vas zanima, zakaj vsi govorimo o MOV TV v tem tednu, ne verjemite samo nama, ampak dejte to poskusiti. Že zdaj, že danes, torej, pobrskajte po vsebinah, mislim, da boste zelo hitro našli nekaj zase, torej, MOV TV je prvih 14 dni brezplačen. Kako pridemo do MOV TV? Vtipkamo v brskalnik, v Google, move.tv, poševnica SL in se zgodi čarovnija, nostalgija, spomini veliko našega regionalnega užitka, pa lahko tudi zavrtimo 7 dni nazaj, tako preprosto. Prvih 14 dni je brezplačno, tako da lahko poskusimo brezplačno.
3: Če si pa želite zagotoviti letno naročnino na MOV TV, pa dejte hitro telefone v roke na 051 70 80 90, dejte nam poslati odgovor na naše vprašanje in seveda zraven še pa ime pa priimek. Kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko? Ker življenjski dogodek, kjer življenjsko obdobje bi zavrteli nazaj, če bi le imeli možnost, kakor ga ima MOV TV, da sam pritisnete na daljinc in pridete nazaj.
1: Nič 5-1, 70, 80, 90, po 9 uri podelimo letno naročnino na MOV TV.
0: Sedem dni nazaj. Zdaj lahko dobimo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.

0: Grupa Best. U petkovem jutru, dve minuti čez pol sedmo, dejansko je danes bolj ohlajeno jutro kot na zdravje. Včerajšnje, je tako?
1: Včeraj je bilo 19 stopin, ko sem se pelil.
0: A danes 15?
1: Danes je bilo 16.
0: 16. In paše to jutro.
1: Paše
0: to jutro pred vročim vikendom.
1: Paše in še bolj paše, ko vidiš take temperature. Ljubljana, Maribor 14, Celje, Črnomelj 15, Slovengrad 16, Novo mesto 18, Izola najtoplejša z 22 stopinj. Danes prva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne bo v notranjosti, oziroma v notranjosti ni nemogoče, oziroma pričakuje se kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najvišja temperatura od 24 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri pa pretežno jasno, na Primorskem zjutraj in dopoldne burja, najnižje temperature od 7 do 13, najvišje od 25 do 28 stopinj. V nedeljo bo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu v popoldanskem času bo možna kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek pa spremeni ljivo oblačno, možno bodo tudi posamezne plohe ali nevihte.
2: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Minute čez pol sedmo, dobro jutro. Na ceste zaradi tovornjaka v akvariju je zaprte počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkama Dramlje in predorom Pletovarje, pa zastoji že na primorski avtocesti od Dragomera in štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Tri radarske kontrole v Kostanjevici na Krki pri bencinskem servisu pa na Malem Krškem oziroma na Malem Kamnu pri Krškem v Radljah ob Dravi, prav tako na voznici Radar. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Najbrže zjutraj na aktualu.
1: Matija, dobro jutro. Rajko tuke. Ej, neću biti žalosten, gre samo za rezultat ene tikme, kjer se je neke muljce opreganjalo za eno žogo. Najboljši bi bilo, da bi dali vsakmu svojo, pa bi malo brcali. Ampak pomisli, da je Hrvaška zmagala. Na Hrvaškem bi danes bil dela prost dan. In ti,
2: ja, res,
1: kaj bi ti, ki bi danes mogel delati, ki bi bil dvakrat kaznovan. Tako da, jaz mislim, da je to samo en rezultat, Hrvaška bo ostala Hrvaška, kaj pa Portugalska, ki pa je že to.
2: Kaj?
1: Ja, vidiš, to je to. Lep dan, čau.
3: Hvala, Rajko. Ja,
2: hvala, Rajko. Drugač, mislim, hvala za te
3: spodbudne
2: lepe
3: misli.
2: Spodbudne misli, ja, in lepe besede. Jaz se strinjam to z Rajkom, ko rekel, veš, da bi vsakmu lahko dal svojo žogo, ker to je 11 mladeničev, ki laufa za eno žogo.
3: Sa ni mladeničev, dva gospoda sta bila.
2: Pa dva gospoda, ja. Dobar,
3: Kristijana pa Luka.
2: No, 20 mladeničev pa dva gospoda, ne, ki laufa za eno žogo, pa vsak ima denare, da bi svojo kupo.
3: Ja, bravo. To pa lepa misel. Se to lažimo danes.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Tako ne lažje torej potolažiti Hrvata za vse tiste, ki gremo na morje, na dopust, ki smo že dol.
2: Kaj, da me lahko potolažijo?
3: Ja, štim.
2: Z enim burekom bi jaz bil zelo, da je potolažen. Pa z jogurtom.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in Brodet Cup. Okusi Južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi Brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in Brodet Cup Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo Južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
3: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
6: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 € plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Vedno navihan, vedno pa še sploh v petkovem jutru, Oliver Berekin, aktualno 8 minut do 7 in prihajam velik dogodek. Komenda bo eksplodirala v tisti najbolj pozitivni luči.
1: Izotur rumena majica.
0: Gre za Pogi Challenge, večdnevni športno-zabavni in predvsem dobrodelni dogodek v Komendi, ustvarjen za Tadeja Pogačarja in skupaj s Tadejem Pogačarjem osebno. Združuje vrhunsko kolesarstvo, družinski program, koncerte, dobrodelnost in vrhunec dogajanja bo uradni sprejem Tadeja Pogačarja po koncu dirke po Franciji. Obiskovalce čaka seveda pester spremljevalni program za vse generacije in seveda sprejem bo...
2: Seveda, tudi
0: ko bo zmagal in to z veliko prednostjo, jaz komu čakam, da spremljamo začetek dirke po Franciji, je že jutri in verjamem, držimo pesti za Tadeja Pogačarja, da bo to velik sprejem z veliko začetnico. Dogodek poteka torej v Komendi, del nedeljskega programa pa se odvija tudi na vzponu na Krvavec, torej štartamo 31. julija.
2: Ja, in že takrat nas čaka koncert Magnifica. V petek, v soboto se ne konča, kajti je takrat družinski dan.
0: In to brezplačni koncert Magnifica.
2: Brezplačni koncert Magnifica, ja. Že v petek, v soboto družinski dan in zabava z skupino Čuki.
0: Zelo mamljiva za družine in za me.
2: V nedeljo pa totalno nor dan še enkrat, kajti je zabava z DJ Time.
0: Wow.
2: In glasbenim presenečenjem, kar tudi jaz ne vem, kaj je, kar dejansko piše glasbeno presenečenje, ampak da ne bi jaz vsega povedal, mi imamo v živo tukaj in z nami Tadej Pogačar. Pogi, ja se slišimo!
3: Dragi aktualovci, vabim vas, da se mi po dirki po Franciji pridružite tudi na Pogi Challenge, kjer bomo preživeli skupaj cel vikend. Začnemo v petek, 31. julija in se družimo tudi v soboto in nedeljo. Vsak dan nas čaka kar pester program. Petek je namenjen nam, profesionalnim kolesarjem, kjer bo na sporedu kriterij z najboljšimi kolesarji z tega športa. Pričakujemo samo bučno navijanje in dobro druženje. V soboto je čas za družino in najmlajše, v nedeljo pa poslastica dogodka. Vsi, tudi ti, ja, mi boste bežali od mojega klanca do Krvavca. Jaz pa vas bom skušal ujeti. Mogoče tudi prehiteti. Če si pridno treniral, pridi in se dokaži. Se vidimo.
0: Bravo, osebno, Tadej Pogačar iz plaže.
2: Iz plaže, to ampak to, če si pridno treniral, pridi se pokazati.
0: Mislim, da ni nama dvema. Mislim, da ni
2: najo
0: dva nagovarjal. V glavnem se dobimo 31. julija, se začne spektakel v Komendi, v soboto 1. in v nedeljo 3. Prav tako Komenda bo dihala cel vikend skupaj s Pogačarjem. Celoten dogodek pa bo potekal tudi v znamenju fundacije Tadeja Pogačarja, zato je dobrodelnost ena izmed ključnih tem pogovora. Torej, vemo, kje bomo 31. julija.
2: Vemo. Ja, mislim, vemo, ja. To sem mislil.
0: No. Komenda.
2: Komenda.
0: Komenda, in, to
2: tudi ima v sponu na Krvavcu.
1: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati, trdijo pobudniki referenduma. Kot je za nacionalno televizijo povedal predstavnik pobude proti politični policiji Tadej Štrok, s terena prejemajo sporočila, da nekateri državljani ponekod na upravnih enotah za oddajo podpisa dolgo čakajo. Oddajanje podpisa za razpis referenduma naj bi bilo oteženo tudi preko e-uprave. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so navedli, da pritožb niso prejeli. V zadnjih dneh sicer na državni informacijski strukturi zaznavajo občasne motnje v omrežju, so pojasnili. Zbiranje podpisov bo trajalo do 14. julija. Evropska komisija s predsednico Ursulo von der Leyen na čelu bo danes ob začetku predsedovanja Irske svetu Evropske unije na obisku v irskem pristaniškem mestu Cork. Člani komisije bodo z ministersko ekipo irskega premijeja Michaela Martina razpravljali o prednostnih nalogah predsedstva, med katerimi so gospodarska konkurenčnost, varnost in širitev Evropske unije. V zdraviliškem mestu na zahodu Češke, Karlovi Vari, se danes začenja 60. mednarodni filmski festival. Za Kristalni globus se bo vse do 11. julija potegovalo 12 filmov. Letos prvič med njimi kak švicarski film ter filma iz Mjanmara in Kolumbije. Vseh 12 filmov bo imelo na festivalu svetovno premiero. Španska nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V osmini finala je v Los Angelesu upravičila vlogo favoritinje in s 3-0 premagala Avstrijo. S tem se je prvič po letu 2010, ko je bila tudi svetovna prvakinja, uspešno prebrodila v prvi izločilni dvoboj svetovnega prvenstva.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Aktuar.
9: In še enkrat dobro jutro danes. Sprva precej jasno, če dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperatura od 24 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 30, jutri pa pretežno jasno in zelo podobna je temperatura današnjem.
10: Dobro jutro tudi na ceste. Zaradi tovornjakov akvarija zaprte počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna, Peč in Trebnje vzhod, zastoji pa na primorski avtocesti od Dragomera in na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Prav tako nekaj zastojev pravite na cesti Celje-Laško. Radar pa v Radljah ob Dravi na obvoznici. Če so še Kijenič 80 13 02. Srečno pot!

0: Ulice, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović in Martina Švan.
1: Punci strastno uživata na dopustu. 5 minut čez 7. Ja, 3. julije danes in vrača se vroče poletje za ovinkom, ampak sploh ob začetkih, v uvodu, torej prvem polčasu poletja radi spoznavamo, katera je tista pijača določene pokrajine, recimo slovenske Istre, potem hrvaške Istre, katera je tista pijača, vem, da imate bisko. Biska je zelo popularna pri vas.
2: Ja, drugače je.
1: V hrvaški
2: Istri. To ni poletna, to je celoletna pijača.
1: Celoletna pijača.
2: Celoletna popularna
1: pijača. Iz tega delate malce kateri koktejl potem tudi.
2: Tudi.
1: Biska koktejl.
2: Biska koktejl, biska špric, biska biska rol, biska...
1: Biska rol tudi.
2: Ja.
1: Biska rol bi rekel, da je zajdovščina, ampak...
2: Ne.
1: Ena, veš kaj, zdaj pa, vem, da je biska popularna celo leto, ampak katera je tista...
2: Babiska.
1: Babiska tudi?
2: Tudi. Okay. Tudi valbiska.
1: Boš potem razložil.
2: V morje.
1: En dan boš razložil vse te biske.
2: Tak val je potem valbiska.
1: Valbiska.
2: Yeah.
1: Me pa zanima, katera je pa tista top, ko gremo v Hrvaško Istro, katera je tista top pijača poletja 2026, da bomo pripravljeni, da bomo pametni, ko pridemo?
2: To je economy špric. Economy špric.
1: Kaj to?
2: Kličemo. V glavnem, to ti je en tak
1: economy
2: špric.
1: Economy špric.
2: Ja. En tak velik kozarc. Pol litarski rezimo,
1: ja.
2: Noter veliko ledu.
1: Dobra, sledim.
2: Ja, pol na dno tega kozarca gre najprej mleko od mandljev.
1: Mleko?
2: Ja, ampak mandljevo mleko, a ne?
1: Mandljevo mleko.
2: Tako, mandljevo mleko.
1: Let
2: potem
1: mandljevo
2: gre,
1: mleko.
2: Ja, un mača prah.
1: Ne gre mača not.
2: Posluš me, do konca. Mača gre, pol na mačo gre skorca od limone, a ne?
1: Kdo?
2: Pač ta skorca od limone. Naribana, ja... Pa mal, avokada, noter, čija semenke, pa pol manga.
1: Dejansko res. Kaj je bila ta limonca?
2: Economy špric se to imenuje. Una limonca. A veš, ko malo samo skorice ribaš.
1: A skorja.
2: Ja, skorja, ja. Od limonce,
1: dejansko,
2: ja.
1: Kaj da, nas nateguješ?
2: Ne, to pol, to vse zmiksaš, ja. Ne, prodaš turistom
1: ja.
2: In s tem denarjem greš na špricar.
1: To bi zdelo, da je nekaj tiči mače košak.
0: Jutro za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.
1: In turisto kupi.
2: Če jih veliko prodaš, si lahko privoščaš liter.
1: To je podobna zgodba kot pri nas v Piranu, ko smo kot otroci prodajali školjke.
2: Veš, kaj me je vedno zanimalo pri otroci, ki prodajajo školjke? Recimo, poletje 2017 so školjke bile cenejše kot 2018.
1: Ja.
2: Kaj, kje je njega dobila inflacija? To mene zanima.
1: Ja, starši carinijo, to je
2: tako
1: starša.
2: Sladoled se podražilo.
1: Ja, pa to, ja!

0: Še vedno smo v Istri, Hrvaška je Istra, Limale.
1: Če bilo.
0: Danes je še 12.7. in še nekaj divjega prihaja. Ča?
2: Ča govoriš.
0: Ča govoriš, to je, kaj podobno kot delmatinsko. Ča?
2: Ja, sej, ča imamo tudi v Hrvaški Istri.
0: Vi nimate ča v slovenski Istri?
2: Ne, nimamo ča. Šol da imate.
0: Šol da imamo, ja. Šol, samo za
3: šol. Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbe po boj.
3: Šol na aktu.
0: Takuin. Akušin isto.
2: Lancun.
0: Ne, tega, ja, no. Mogoče malo više v hribih, Istre je naše.
2: Okay.
0: A takuin je drugače denarnica.
2: Denarnica,
0: ja.
2: Kušin pa?
0: Kušin je pa, je pa jastok.
2: Jastok.
0: Jastok. Evo, zdaj vemo vse. Gremo, divje je danes

0: Aha, kako zimi niso dobrodošli.
1: Ne. Samo poletne avanture.
0: Samo za avanture, potem pa resna zveza z domačinom. Dobro, Jelena Rozga, okay. Drugi predlog, vikend, glasbeni dvoboj, je to.
1: Ja, in če ste bolj za šotore, pa dejte hitro na našo spletno stran. Če ste bolj za dalmatinke in vas zanima, kako ljubi dalmatinka, pa dejte kliknite na dalmatinko na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec.
0: Ja, ena malo bolj divja, ampak danes, evo je leto, rabimo pa tisto malo bolj nežno ob vstopu v ta vikend, ki prihaja malce ohlajen.

0: Tudi še nisi zaljubljen, v tej pesmi bi želel biti zaljubljen. Ja. Klapa iskon, čestitke, gremo od začetka. Sem mislil, da je mala bolj nežna, ampak na koncu je kar jezna ta romantika.
1: Jezna romantika.
0: Svirajte
1: njoj.
0: Jo.

0: Sumo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioactual.si.
1: Radio Actual. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Ki nas povezujejo. Kmalu.
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški.

0: Izotur.
1: Ustavimo se u pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže gurmanske pleskavice z Lidl Plus 24% ceneje. Kokošja pašteta z Lidl Plus 3,99 €. Jogurt na grški način samo 1,19 €. Rdeča jabolka 28% ceneje. In moške kratke hlače 5,99 €. Plača se.
4: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion & Friends.
5: Trgovine in pos. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Nakopanje v Laško, Termano Laško.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
7: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
6: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
7: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
6: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
7: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
8: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 €? Samo v gostilnah, kjer bi si Jankovičeva slika zapravili 115.000 €. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Doživeli smo Split.
1: Ej.
0: U najlepši luči, Luka Nižadić.
1: Meni tako izavoha neko morje.
0: Nostalgija.
1: Nostalgija.
0: Žurko in to.
2: In vreme. No, Kranj 16, Ljubljana, Črnomelj 17 stopinj, Maribor, Celje, Trbovlje 18, Murska Sobota 20, Izola 20, Koper 22 stopinj. Danes prva, precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne možna tudi kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem šibka burja, najvišje temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri pa pretežno jasno, še zmer šibka burja na Primorskem, sicer pa temperature zelo podobne na našem, mogoče eno stopinjo celo nižje, kajti pravijo, da bo od 25 do 28 stopinj, na Primorskem pa okoli 30. V nedeljo pa se bo od severa delno poblačilo, v hribovitem svetu bo v popodanskem času tudi možna kakšna ploha ali nevihta in v ponedeljek spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte, men se že zatika, ker kogarkoli sem hotel, da se skladi, nisem pa bar ali hotel, da so nevihte. Samo tako, evo, idealnih 26 pa je.
0: Super.
1: Kaj?
0: Vreme je odlično za piknike ta vikend, tako
1: ja,
0: da lahko roštiljamo, žarimo, ne bo prevroče.
1: Ne, idealno.
0: Nevihte pa tam, kjer ni ljudi.
1: Nevihte
0: pa tam, kjer ne bo ljudi.
1: V Sahari.
0: Dajmo reči.

0: dobar se mi zdio, mi kaže je učio, gozno čarovnio. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Res so izjemna ekipa, vsi po vrsti, tudi Mirko Žaren, prometno-informacijski center. Mirko, dobro jutro.
2: Ja, lepo dobro jutro tudi vam. Lahko rečemo na cestah idealno, brez nesreč, brez kakšnih večjih daljših zastojev. Je pa nekaj manjših ovir in sicer okvare vozil, zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Senožičem in Nanosom proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem zahod prav tako proti Ljubljani. Tudi živali imamo na avtocesti in sicer na pomurski avtocesti pri Turnišču v obe smeri oviran promet, previdno se kakor ne bo odveč. Pa naj še omenimo, Vipavska hitra cesta bo ta vikend zaprta od sobote od 5. ure dalje, pa vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj in sicer med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoz bo seveda po sporedni regionalni cesti. Ja, toliko v teh trenutkih. Voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
1: In tudi vam, Mirko, lep dan, srečno celotni ekipi. Radarske kontrole, če ste jih opazili, 080 13 02. Dobrodošli vedno, brezplačno.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 3. julija danes poznavamo tiste ultimativne pijače poletja 2026. Če greste v Istro, naročite bisko, ste na konju, ste del domačina, ste v trendu.
5: Tako, biska je trend. Biska je skozi trend.
4: Skozi trend.
5: Z bisko ne morete faliti, pa kaj je še takega?
4: Biska na tisoč in ena način.
5: Pa teranino.
4: Teranino tudi?
5: Tudi.
4: Pa tista klasika. Klasika, klasika z radensko, oziroma z mineralno vodo.
5: Je pa... Rima se na emulzija.
6: Emulzija.
5: Rima se na emulzija. Malvazija, no?
4: Zgodaj je. 5 minut čez bolj osmo. Ampak, ko smo pri trendih, na internetu je trend, pravijo svetovni trend, gre za novo poletno uspešnico, koktejl uspešnico, gre za mango rito, oziroma mango margarita. Je to skrajšano mango rita.
5: Okej. Okay.
4: To je trenutni trend na TikToku.
5: Povedal, da sem na trenutek, ko si na ta beseda rita, sem pozabil, da se še zmeraj pogovarjamo o pijači.
4: Je veliko okroglega, je mango, pa ja, tako veliko okroglega in v glavnem...
5: Še mi govor.
4: Mango rita. Notri je mango, jasno, limeta in tekila. In pravijo, da izgleda tako dobro, da ga polovica ljudi najprej fotografira, šele potem spije. To je mango rita.
5: Da mene zanima zdaj, če naročiš... Dvakrat to mangorito.
4: Ja.
5: A dobiš pol dve riti ali dve manga? Dva manga.
4: Dobiš samo koktejl. Če si pa tako radoveden, lahko poskusiš tudi banano rito. Recimo, banano rito. To dobiš.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
5: Bom to preskočil. Hvala.

0: aktual.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Dolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
10: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
9: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
11: Pozor, pozor! V petek 3. julija bo v Miklavžu pri Ormožu povišana temperatura. Prihajajo Modrijani! S pričetkom ob 19. pa ga da Miklavž pri Ormožu vabi.
12: Poletni popusti v Intersportu! Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
13: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
14: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
15: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
16: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
7: Aktualova spletna stran.
17: Akcije, fotografije, dogajanje.
7: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
17: Aktualova spletna stran.
7: Vse, kar potrebujete.
17: Radioaktual.si.
18: Ti si žena, koja zna što želi. Samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život

0: Ljubica, ko želiš, Martin, žunec na aktualu, izjemna pesem. 7 minut do 8.
1: Če smo že pri tem, voli kako želiš. Uh-huh. Jaz vem, kako jaz želim.
0: Da se te voli.
1: Ali? Ne. To je tisti trenutek, veš, jaz ti moram povedati, ko sem bil otrok, je babi ful imela CD-jev doma.
0: Ja.
1: Ko ne vem, ki jih je nabavljala. Kdo je to njej to nabavilo?
0: Ja, malo zadarila, verjetno je rekla, želim CD-je.
1: Ja, ampak to so bili prav narejeni CD-ji v njih.
0: Posneti CD-ji, piratski CD-ji.
1: Piratski CD-ji, tako, ja, ona je to vse prek unga, Pirate Bay-a, babi.
0: Zdaj lahko veš, to poveš na glas, ja, ker ja, je YouTube. Okay.
1: In babi v glavnem imela, a veš, une fotrolice s patentom, ne, in
0: kaj,
1: odprl,
0: to, kaj je imela?
1: Une fotrolice.
0: Etuije, v katerih je bilo več CD-jev brez škatlic.
1: Prišlo sem in noter so bili CD-ji naloženi in si imel tesna koža 1, 2, 3, 4. Žikina dinastija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Filme je imela. Pazi to. Pol je imela, ko to tam opeva, maraton si teče počasni krug je imela. Imela je Balkanski špijun, imela je vse te filme tam in vedno, ko smo bili pri babici, smo gledali tiste filme.
0: Super babic.
1: Ker ona je bila ful zagovornik teh regionalnih domačih in če me kaj spominja na tiste časa, je pa to definitivno. Move.
0: Veš, kaj je podariti za darilo?
1: Ja.
0: Move TV. 7 dni nazaj. Eno opozorilo. Zdaj, če greste danes pogledati, kaj se dogaja na Move TV, na move.tv/sl, se lahko zgodi, da bojo vaši plani ta vikend padli v vodo in da boste ostali doma in se potopili vse te serije, kultne serije, kultne filme iz naše regije. Najboljše, kar naša regija ponuja in je ponujala. Torej, širok spekter regionalnih medijskih vsebin združenih na enem mestu, move.tv/sl, pa filmi, serije, torej dokumentarci, podcasti, otroške vsebine, 44 regionalnih in slovenskih televizijskih kanalov z možnostjo ogleda do 7 dni nazaj, potem video on demand, torej knjižnica, kjer vas čakajo vsi filmi, vse serije, pa radio več kot 50 regionalnih radijskih postaj. Prvih 14 dni. Lahko zgodbo, fantastično zgodbo Move TV poskusite brezplačno. Ampak dobite, kaj iščeš?
1: Jaz sem, da preverim, če so še kakšni novi. Zdaj mi ga najdu.
0: Ti si kar vzemi čas.
1: Ja, ne, pa se si bom. Move TV, ja, evo.
0: Ja?
1: Sem odprl kle. Ja, v glavnem, evo.
0: Ja.
1: Ubice mogoče, južni veter. Ma ne, to je noro.
0: Klasike in tudi moderna produkcija 14 dni brezplačno, ampak letno naročnino še zadnjo podelimo po 9. uri, tako da bodite blizu in odgovorite seveda na vrhunsko, življenjsko, nostalgično vprašanje.
1: Kaj bi si zavrteli nazaj? Ker življenjski trenutek bi si zavrteli nazaj, če bi imeli le možnost sem pritisniti na daljincu in drrrt nazaj un rev.
0: Ta vaš trenutek, to vašo zgodbo iščemo in če nam jo predstavite na 051-70-80-90, nekdo od vas prejme letno naročnino na Move TV po 9. uri.
2: 7 dni nazaj. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmo

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damjana Jaklina. Kriminalisti pod vodstvom specializiranega državnega tožilstva naj bi Jaklino učitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda. Vidni član stranke Nova Slovenija naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij, je poročal Pop TV. Jaklina naj bi že kmalo doletela neposredna obtožnica specializiranega državnega tožilstva zaradi suma korupcije, prek odvetnika pa je sporočil, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati ne na upravnih enotah, ne na portalu e-uprava, trdijo pobudniki referenduma. Po navedbah Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo naj bi šlo za občasne tehnične težave. Pobudniki referenduma naj bi na težave redno opozarjali, a odgovorov pristojnih po njihovih navedbah niso prejeli. Nesmiselno je, da ZDA vztraja v enostranskem odnosu z zvezo NATO, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Znova je bil kritičen do zavezništva, češ da ne pomaga ZDA in da odnos ni vzajemen. Nove kritike je Trump izrekel pred prihajajočim vrhom NATO, ki bo prihodnji teden potekal v Ankari. Pod pritiskom Trumpa so se voditelji NATO že lani dogovorili, da bodo do leta 2035 povečali izdatke za obrambo na 5% BDP. Portugalska se je po dramatični tekmi uvrstila v osmino finala nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Toronto je pred 43 tisoč gledalci v 16. finala z 2-1 premagala Hrvaško. Prva je na tekmi povedla Hrvaška, po zadetku Ivana Perišića je v 53. minuti. Izid je poravnal Cristiano Ronaldo, ki je v 68. minuti uspešno izvedel kazenski strel. Čustveno zmago pa je iberski ekipi na prvo obletnico smrti Dioga Jote zagotovil Gonzalo Ramos v 4. minuti sodnikovega dodatka. Lepo petkovo jutro vam želimo, z novicami bomo z vami ponovno čez 1 uro.
2: Soboto 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
8: Rok

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe in Kranzapi, Holper Kaplistol.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: In je čas, da preverimo vreme.
4: Temperatura.
5: Zakaj ne boš pokomentiral to moje brez elana? Ok, bom jaz.
4: Matja, zdaj sem malo zresen.
6: Zato, ker je to del tvojega tega laganini istra karakterja.
5: Popa laganini, Kran 19, Črna na Koroškem 22, Novo mesto, Maribor in Trbovlje 23, Koper pa Izola 25 stopin. Danes, sprava precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notrenosti ni pa vsem kako bi rekla naša hajde, izključeno.
6: Izključena kašna.
5: Oziroma zelo možno je kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najvišje temperature od 24 do 29 stopinj, na Primorskem pa celo okoli 30. Jutri pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in do poldne še zmer ustrajala šibka burja, najnižje jutrne temperature od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18. Najvišje dnevne se potem dvigujejo na 25 do 28 stopinj, na Primorskem pa okoli 30. V nedeljo bo od severa se delno povlačilo, možno bo tudi kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno in možno bodo posamezne plohe ali nevihte. In kakorkoli ne bo toliko vroče, da bomo švica, ali bo pa še zmer prijetno za en tak sprehod, piknik ali pa...
6: Pravkar je Mirko poslal SMS in pravi, da mu je bilo zelo všeč, kako si začel brati vreme. Da mu je bilo zelo prijetno.
5: Potem
6: v tvojem nežnem glasu.
5: Uživite v ponedeljek in se sprostite, kaj te švicel pa ne bom.
6: Šest minut čez osmo, dobro jutro. Na ceste zaradi tovornjaka v okvari je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Mirna, Peč in Trebnje vzhod pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Senožeče in razcepom Nanos zaradi vozila v okvari. Pa predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred razcepom Slivnica zastoji še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Domžalami in Ljubljansko obvoznico pa tudi proti Maribor. Boru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na cesti Celje Laško prav tako zastoji, radar pa v Lahovčah pri gostilni meri proti Kranju in kontrola v Sevnici pri gasilskem domu. Če so še Kijenič 80 13 02. Srečno pot!

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: 3. julij, petkovo jutro, 8 minut čez 8. Če se odpravljate na dopust, je dobro, da veste še zdaj, da vedno po dopustu rabimo nov dopust.
1: Ali pa bolniško.
0: Da bomo pripravljeni. Ja. Drugače pa se je aktivirala Mojca. Mojca pravi, danes spoznavamo trende, svetovne trende, svetovne, pa tudi slovenske, pa tudi trende Hrvaške, Istre, kakšne trende, trende pijač, drinkov 2000, poletnih pijač 2026. In hoj, od leta 68 do leta 88, torej 20 let je bil julij rezerviran za premanturo, pravi Mojca, in zdaj sprašuje Matjas tebe, če ja. Ve, slučajno Matjas, če veš, kaj je supa, to se je takrat pilo.
2: Supa.
0: Veš,
2: da vem.
0: Supa. Obudi spomine, Mojci.
2: Torej, rdeče vino oziroma naj bi šel v originalnem receptu teran ali pa kak Cabernet Sauvignon ali pa Merlot.
0: Dobro, vino z...
2: Najbolj pogosto je po mojem Merlot noter.
0: To je kuhano vino.
2: Kuhano vino.
0: Poleti.
2: In, ja, to polet po zim ni važno, to je kabiska. All season drink. V glavnem, potem se...
0: Spiješ to vroče?
2: Ja, potem se kuha to vino v taki bukaleti. Veš, kaj je bukaleta?
0: Bokal?
2: Tista keramična, ja. Keramični bokal.
0: Okay.
2: Se da ob ognju, a ne, in zraven ognja se pač postavi bukaleta, da se vino segreje. Ko se vino segreje, se vmes med tem na gradelama popeče kruh.
0: Aha.
2: To je večerja. V vin gre, posluč, to je eksplozija okusov.
0: Wow.
2: V vin gre poper,
0: okay.
2: Pa olivno olje.
0: To je vinska juha dejansko s kruhom.
2: Pa, mislim, da pa celo malo cukra.
0: Ja, in pol kruh noter
2: in pol to piješ, vsi pijejo iz iste bukalete in malo kruhka še poješ zraven in to je...
0: Ne bi se smelo zgoditi, ampak jaz sem postal lačen zdaj. A to še počnete v Istri?
2: Ja,
0: lahko Mojci povemo, da...
2: To še zmerno, ja. Še
0: Mojca.
2: Tudi po 88 letu še zmerno to počnemo. Jaz sem celo decembra bil v žiri za ocenovanje.
0: Ne,
2: supe,
0: nisi bil.
2: Tekmovanje. Ja.
0: In kako se reče zmagovalcu supe?
2: Superman.
0: Samo. Mojster za supo, Superman, Matjas in vam pripravi lahko osebno Mojca supo še zdaj v prematuri. To so evergreeni.
2: Vi sam pokličite, pridite, naredimo.
0: Izjemna glasba pa še ob tem prihajata klasika Miran, Helena, Bruno Rački in Branimir Bubica. Klapa se Beniko.

ritual. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Ahireka, Ahireka.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11.
4: Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalo.
1: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeote v Avtohiši Vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
2: Ahireka, Ahireka.
3: Pripravite se.

0: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja možnost.

0: Ako dobro da moš probat.
1: Dio mi.
2: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klimavit. Klimavit.si.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Kupija nova Pikasi.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
8: Vse za šolo v paketu.
6: Kupija nova Pikasi.
7: Že 30 let.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Mate Bulič, Mladen Grdović, za dobro jutro, petkovo jutro, 28 minut. Čez osmo, še zadnja priložnost, nič pet ena, 70, 80, 90, po deveti, velika nagrada, letna naročnina na MOV TV. A? 7 dni nazaj.
1: Jojo, Marija Šopen tu, kličem za tale MOV, jaz pa bi rekla tak, ne? Za nazaj ogleda, to je vopš jutranji program, ki ga jaz ne morem spremljati v živo, niti na radio, ker sem v službi in ker se ve taki dober tim. Jaz vas tako rada poslušam, sploh zjutraj, popovdne itak vas poslušam in bi jaz se to zavrtela nazaj, pa jaz lahko gledam še celo v živo. Tako da, ja, hvala, se priporočam za mu, hvala, adio, pa lep vroč dan.
0: Marija, mi vsi skupaj smo en fantastičen tim, greste v žreb za letno naročnino na fantastičen MOV TV.
2: In če vi še zmer niste, pa pa dejte hitro telefonu v roke in na nič 51 70 80 90 pokličete ali napišete odgovor na vprašanje, kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko, kaj je, a je to nek življenjski trenutek, katerega bi samo s pomočjo enega gumba na daljincu zavrteli nazaj, kaj je to, dejte nam to hitro povedati, kaj ti po 9 uri razglasimo tisto osebo, ki bo prejela letno naročnino na MOV TV.
0: MOV TV preverite vse najboljše z naše regije, kultni filmi, kultne serije, televizijski programi, 44 regionalnih pa tudi radijske postaje. Pa Matjas.
2: Še ne par sem zdaj prebral, ki yep. Prej mi je load ali pa nisem mogel najdati.
0: Ja.
2: V glavnem, život je lep, Salaš v malom ritu, Odpisani.
0: Wow.
2: Odpisani, to je ona
0: klasika.
2: Klasika. Ja. Mi nismo anđeli, državni sljubljenik, bolji život.
0: Vse, kar rabimo za dobro vzdušje doma, move.tv.sl preverite zdaj. Prvi 14 dni je brezplačno, potem pa vsak mesec samo 5,99 evrov na mesec. Ampak letna naročnina je v zraku po 9 uri, lahko dobite prav vi. Nič 51, 70, 80, 90. Vprašanje se glasi še enkrat.
2: Kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko in če bi imeli to možnost? Dajte nam povedati. In v glavnem, Sabino gledate lahko kadarkoli in kjerkoli, več si pa lahko preberete na move.tv, pošeljnica SL.
3: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Ja tako, Jako Jozinović, ki se lučka na socialnih omrežjih, primer, ne vemo s kom in kaj, in pol smo vas vedeli, pa nismo vedeli, pa pol naprej in tako nazaj. V glavnem, temperature.
1: To je dobro. To je izjemno dobro in je osvojil regijo, zdaj, ja, katere je, dame lej. Osvaja, to naj ostane pri njemu.
0: To je njegov problem. Črna na Koroškem in Ljubljana 20, Slovenjgradec 21, Ptuj, Maribor, Murska Sobota 22 stopinj. Novo mesto 23, Koper 25, Izola 26 stopinj, že na vse zgodi. Danes prva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, možna je tudi kakšna kratkotrajna nevihta, na Primorskem šibka burja in temperature od 24 do 29 stopinj, na Primorskem pa 30. Jutri pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še zmer ustrajala šibka burja in temperature bojo med 25 in 28 stopinj, na Primorskem pa se bo uspelo do 30. V nedeljo bo od severa delno se bo oblačilo, v hribovitem svetu bo v popodanskem času možno tudi kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek pa je spremenljivo oblačno. Posamezne plohe so možne, ampak kar je zagotovljeno je, da švicar ne bomo, kaj ti bo odlična temperatura.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
1: Pet minut čez pol deveta, dobro jutro. Na ceste zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi vozila v okvari. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti iz smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica. Pa žival na cestišču ovira promet na pomorski avtocesti v smeri Lendave pred počivališčem Dolinsko. Zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, pa tudi proti Mariboru med priključkom Dramlje in predor Pletovar, je pa tudi na cestah Celje, Laško in Medvode nekaj zastojev. Radarske kontrole v Mislinski Dobravi pri podjetju Smer Mislinja, Sivkedi v Bogojini pri igrišču, pa v Lahovčah. Pri gostilni meri proti Kranju, kontrola ste opazili pa v Sevnici pri gasilskem domu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Če se sprašuješ, kje je? Kje je Tadej Pogačar? Na plaži. Kaj dela na plaži? Misli na aktual. Tadej!
2: Dragi aktualovci, vabim vas, da se mi po dirki po Franciji pridružite tudi na Pogi Challenge, kjer bomo preživeli skupaj cel vikend. Začnemo v petek, 31. julija in se družimo tudi v soboto in nedeljo. Vsak dan nas čaka kar pester program. Petek je namenjen nam, profesionalnim kolesarjem, kjer bo na sporedu kriterij z najboljšimi kolesarji z tega športa. Pričakujemo samo bučno navijanje in dobro druženje. Na soboto je čas za družino in najmlajše, v nedeljo pa postastica dogodka. Vsi, tudi ti, ja, mi boste bežali od mojega klanca do krvavca. Jaz pa vas bom skušal ujeti. Mogoče tudi prehiteti. Če si pridno treniral, pridi in se dokaži. Se vidimo.
3: Izotur rumena majica.
1: Pogi, tako kot Pogi tako, reče, ja. To naredimo, tako da če Pogačo reče, pogi, da navijamo, pogi, gre za Pogi Challenge, večdnevni športno-zabavni in dobrodelni dogodek v komendi ustvarjen za Tadeja Pogačarja in skupaj s Tadejem Pogačarjem združuje vrhunsko kolestarstvo, družinski program, bo koncerti, brezplačni koncerti in predvsem dobrodelna nota. Zdaj vrhunec dogajanja bo uradni sprejem dejansko Tadeja Pogačarja po koncu dirke po Franciji, mi verjamemo in vemo, da bo to rumena majica. Obiskovalce počaka še enkrat pester spremljevalni program za vse generacije. Dogodek poteka v komendi, del nedeljskega programa pa se odvija tudi potem na vzponu na Krvavec. To je ta vrhunec.
4: Ja. To ni vse. Imamo tudi zelo bogat glasben program, kajti že v petek, 31. julija, je zvečer brezplačen koncert Magnifica. V soboto, pa ko je družinski dan, ko so aktivnosti za najmlajše, večerna zabava skupino Čuki. In v nedeljo...
1: Sklanca v klanc. Ne upaš.
4: Kaj?
1: Tadej Pogačar lovi rekreativne kolesarje.
4: Sem
1: lihko
4: reči, na vzponu na Krvavc in takrat on vas je izval, zdaj pa na vam je, da to spremljate ali ne. Jaz sem prepričan, da bo on tik tam nekje za vami, tisti, ki si upate iti, jaz si ne. In povrniti v komendo je pa zabava z DJ Time in glasbenim presenečenjem.
1: Dobimo se komenda, torej 31. juli, pa 1. august in 2. august, dobrodelna nota, zakaj celoten dogodek bo potekal tudi v znamenju, torej fundacije Tadej Pogačarja. Zato je dobrodelnost ena izmed ključnih tem pogovora. Komenda, se vidimo konec julija in začetek avgusta.
3: Izotur, rumena majica. Union
5: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Špela Grošelj, Domen Kumer, veš, da je poletje tukaj in da je potrkala močno na vrata. 14 minut do 9, vikend je pred vrati, Andraž Zupančič, Svet 24, kakšen bo tvoj vikend? Morda nam daš kakšno inspiracijo.
1: Upam, da zelo umirjen, za razliko od kakšnega predtem, tako da si želim, da bi bilo malo tako dolg čas.
0: Ta vikend?
1: Ja.
0: Tudi jaz si to želim, Matjas. Ti nimaš časa za dolg čas.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: To si v lovu za avanturo. Bled, prebrali sva tudi z Matjasom, so včeraj prebrala in sicer prepovedano celo globa je, če se zadržuješ na določenem kotičku obale ob jezeru na Bledu, 200 evrov. Globa.
1: Ja, mislim, to je predpisano, ampak zdaj le, razimo, je res malo takole razburkalo strasti, da so redari tamle lovili ljudi, ki so posedali po senci, ker na občini pravijo, ni povsod dovoljeno, da malo reda vseeno mora biti. Tudi kopanje ni dovoljeno kjerkoli na Blejskem jezeru, ampak nikogar pa niso oglobili. Tako da zaenkrat opozarjajo.
3: A ja, ni nobene globe bila še.
1: Ne, ni bilo nobene globe v tem primeru, ampak je pa tudi res, da čisto povsod se ne smeš zadrževati. Kaj veš kako, ker če bi bil takole...
0: So table dovolj nazorno?
1: Seveda morajo biti, vse to je logično. Vse to v končni fazi, če ne bi bili takoj še točki, ki je tam, veš kako ljudje, takoj, ko jim daš proste roke, gre po svoje. Tako da pravijo tudi tega kampiranja na črno, ni tako malo, pa ga kar strogo nadzorujejo.
0: Torej, spoštujemo domačine in njihove želje, tudi na Bledu. Laura Petek, mariborska zdravnica, ima za sabo veliko plemenito zgodbo.
1: Ja, zanimivo, ne, mislim zanimivo. Ja, plemenita pa tudi nevarna zgodba. Je to, sicer to ni njeno prvo takole zadrževanje na kakšnem kriznem območju, ampak bila je nekaj časa zdravnica 10 km do rusko-ukrajinske fronte in pravi, da je videla veliko, veliko grozljivih stvari, da je pač pomagala kolikor lahko in kolikor zna, seveda logično, kot zdravnica zna veliko, da pa pravi, zdaj, ko je prišla domov, pravzaprav šele ceni to, kar imamo doma. Pravi, ko pri nas pogleda v zrak, vidi ptice, tam pa je videla samo drone, ki letijo in sejo smrt.
0: In to tako blizu. Laura, več o njeni zgodbi v novicah Svet 24 oziroma na svet24.si, drugače pa malo je šokiralo. Govorimo veliko o tem, pa nobene prizna, da to obstaja. Koreja, tam obstaja pasje meso, oziroma je obstajalo. To govorimo o Južni Koreji.
1: Tako je, Južna Koreja, predvsem na podeželju, seveda, to je taka zelo tradicionalna družba, očitno tam in že od nekdaj pravzaprav tam velja pasje meso za neke vrste zdravilo, predvsem starejši to jedo, oziroma so jedli na podeželju in seveda tudi tam gre čas naprej, pa so zdaj le ugotovili, da pa mogoče ni najbolje takole pse uživati, takole drugače in zato zapirajo, oziroma so zaprli kar veliko tehle pasjih farm. Okoli 1500 so jih našteli, zdaj 1200 so jih že zaprli, ampak ena druga zanimiva zadeva je, ne? Ko so te ljudje, ki so prišli zapreti te farme, bi človek pričakoval, da so tam psi, pa so bile večinoma prazne. To pomeni, da so žal te psi očitno zelo hitro končali nekje drugi.
0: Oh, hudič, torej zdaj se več ne je, lahko potrdimo.
1: Ne, konec. Naj se ne bi.
0: Konec, pravi Andraž. Priloga zvezde... Brezplačna priloga.
3: Zmedili smo malo ti psi, jaz brezplačna priloga zvezde. In noter si lahko odprete na stran, zdaj ti bom, rekel na tri in... Ne, ni na tri in...
0: No, koga iščemo?
3: V glavnem bila je Jelena Rozga pa Domenika na isti strani.
0: Na isti strani je to možno?
3: Ja. Okay. In zdaj, če bi se mogel odločiti za idealno žensko, Andraž, ali pa za idealen avto,
1: to je tam.
3: A bi vzel benzinere ali dizla?
0: Ej, želim ti veliko dolg časa, kot si ga želiš za vikend.
2: Hvala še prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj s kar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ej, kako prideš na Brač?
5: S trajektom.
4: Kako pa do trajektne karte?
5: Z Aircashom.
4: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
5: Z Aircashom.
4: In napolniš ENC?
5: Z Aircashom.
4: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
5: Kar Aircash mi reci.
6: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
7: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in Brodet Cup. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi Brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in Brodet Cup Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo Južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija, v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Medfast.
11: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
12: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. lovskimojster.com.
13: BTC Hala D, klet Emporiuma.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
16: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
17: Zdaj lahko povemo. MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kma.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rostc. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Izvedba izbirnih postopkov v posebnih javnih natečajih za najvišje uradniške položaje bi potekala neposredno pri organu. Predvideno je, da bi komisijo sestavljali javni uslužbenci zaposleni v organih državne uprave, pri čemer bi bil eden zaposlen v organu, v katerem bo kandidat opravljal položaj. V primeru ukinitve uradniškega sveta bi šlo za tektonsko spremembo na področju kadrovanja v sistemu javne uprave. Uradniški svet je namreč uradno neodvisen organ, ki presoja, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj v javni upravi in so glede na svojo strokovno usposobljenost zanj primerni. Pred sedežem Združenih narodov v New Yorku se je v četrtek zažgal moški. Pozneje so ga v bolnišnici razglasili za mrtvega. Preiskava incidenta še poteka, motiv uradno še ni znan. Po navedbah ameriških medijev in aktivistov naj bi bil moški protibetanski aktivist. Nekdanjega ameriškega olimpijskega kanuista Davida Hearna so v četrtek obtožili vandalizma, potem ko naj bi po trditvah zveznega tožilstva poškodoval prenovljeni odsevni bazen ob Lincolnovem spomeniku v Washingtonu. Z njega naj bi nasilno odstranil del premaza in tako povzročil več tisoč evrov škode. Če bo obsojen, mu grozi do 10 let zapora. Poraz Hrvaške proti Portugalski na svetovnem nogometnem prvenstvu, na kateri je slavila Portugalska, je še posebej močno prizadelo hrvaškega kapetana Luko Modriča. Po tekmi je k nekdanjemu soigralcu pri Real Madridu pristopil portugalski kapetan Cristiano Ronaldo, ga objel in tolažil. Z Modričem sem igral več let, čudovito ga je videti, kako še vedno igra na vrhunski ravni, je po tekmi povedal Ronaldo. Naredite si lep petek in ga preživite skupaj z nami.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav si.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.
8: Vedel sem, da si ta prava. Vedel sem bil budala.
6: Bipop.
9: Moje sonce si, ki prežene oblake. Moja svetla zvezda.
6: In ansambl Glas.
10: Dajmo še enkrat zapit. Olpa.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: In je čas, da še enkrat preverimo vreme. Ljubljana 21, Kranj in Celje 22, Maribor 23, Črna na Koroškem 25, Izola, Novo mesto 26, Trbovlje, najtople 27 stopinj v Trbovljah. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne, možne kratkotrajne plohe, na Primorskem šibka burja in temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri pa še zmer pretežno jasno, na Primorskem bo šibka burja ustrajala, temperature pa bojo med 25 in 28 stopinj. V nedelji se bo od severa delno povlačilo, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno.
1: Tri minute čez deveto, dobro dan, na ceste je izredno previdno na ljubljanski vzhodni obvoznici goreče tovorno vozilo ovira promet, torej na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove pred priključkom Ljubljana vzhod. Zastoj pa ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, radar v Metliki na Vinogradniški cesti v coni 30, pa v Černelavcih pri Murski Soboti. Časošek je nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Petre, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Poznaš?
2: Ja.
1: Poznaš koga?
2: Poznam, jutar praznuje ena moja kolegica Elis.
1: In dobro veš, kaj boš počel? Danes, za jutri. Ne vošči se še, ampak lahko pa seveda glasbeno željo pošlje že danes, za jutri, ker ob šestih, kaj delamo?
2: Delamo nekaj, delamo, kar se rima delamo. Salama.
1: Galama! Najbolj vroč, najbolj galamastičen vstop v vikend se zgodi tudi danes ob 6. uri zvečer. Glasbene želje, voščila, vse tisto, kar želite povedati skupaj z glasbo, poveste to na Facebooku. Objava se zgodi galame takoj ob 5. popovdne.
2: Ja, in dejte hitro na naš Facebook oziroma na aktualo Facebook. Dejte zaželeti tisto najbolj galamastično in najbolj zaželeno pesem, ki jo imate in ki jo šparate že od prejšnjega petka.
1: Karkoli bomo počeli skupaj zvečer z galamo.
3: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.
5: Vedel sem, da si ta prava. Vedel sem bil budala.
3: Bipo.
6: Moje sonce si, ki te žene oblake. Moja svetla zvezda.
3: In ansambl

0: Mohribe, projekt pivovarne Laško.
1: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
2: Investirajte v IR sistem še to poletje. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja, ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10. Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
1: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Počitnice, kam gremo?
8: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
9: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
10: Union Radler.
11: V soboto, 4. julija, gaz pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
12: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? Isotur.si.
13: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
14: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
15: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže gurmanske pleskavice z Lidl Plus 24% ceneje. Kokošja pašteta z Lidl Plus 3,99 €. Jogurt na grški način samo 1,19 €. Rdeča jabolka 28% ceneje. In moške kratke hlače 5,99 €. Plača se.
16: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion &
17: Friends. Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: Samski.
19: Samska.
18: Onaon.com.
20: Top vikend v Mr. Petu.
21: Mr. Pet.
20: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
22: V objem svojega doma vstopite s stilom. Z eko stilom.
23: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
24: Prvi časopis dneva. Svet 24.
25: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 €? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 €. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
24: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Marta Božanska, energija, božanski vokal.
1: Čudovita.
0: Marta Zore.
1: Ej, še jaz vtihnem, ko ona poje.
0: To se pa redko zgodi. Ne vem, dovolite mu, da pride do vas, da pride v vaše domove, ker vas bo srečil zavedno. MUF TV, čas je še zadnja priložnost, da se prijavite na 051 70 80 90.
2: 7 dni nazaj.
0: In da poveste kaj, da poveste, odgovorite na nagradno vprašanje, kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko. Življenjska zgodba, čas je, da jo predstavite in dobite letno naročnino na MUF TV.
1: In dejte pol hitro telefona v roke, pokličite, napišite na 051 70 80 90. Po 9 uri razglasimo tizga, ki bo prejel letno naročnino na MUF TV. Na MUF TV, ki ima vse regionalne medijske vsebine združene na enem mestu, 44 slovenskih, regionalnih in slovenskih televizijskih kanalov, video on demand, knjižnico, torej serije, filme, dokumentarce, podcaste, tudi več kot 50 regionalnih radijskih postaj. In zakaj bi zdaj čakali tistih 14 dni brezplačnih, potem pa plačali 5,99 €, kaj ni velik?
0: Lahko preizkusimo, torej brezplačno, je tisti humor, tiste zgodbe, ki jih poznamo, ki je del našega življenja in jih iščemo in komaj čakamo, da jih lahko spet si ogledamo. Vse kultne filme in serije.
1: Ko slišiš, pa se rečeš, ovi su naši!
0: To je naše, to je naše. Čas je, da preverite zdaj to zgodbo, fantastično, torej nova digitalna platforma MUF. TV, poševnica SL. Še enkrat, 051 70 80 90. Vprašanje pa, kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko. Letna naročnina na MUF TV prihaja k vam domov.
2: 7 dni nazaj. Zdaj lahko povemo. MUF TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MUF TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalo.

0: Marino,
1: da te ljubim.
0: Veliko lepega je pred njim, nekaj velikega ga čaka. To je njegova karijera, Gina Marino, na aktualu v petkovem dopodnevu, že minuta čez pol deseta.
2: Ja, in Ljubljana trenutno na 22, tu je Slovenj Gradec 23. Kranj 24, Črnomelj 25, tako kot Maribor tudi 25, Novo mesto 27, Izola 28 stopin. Danes v nadaljevanju dneva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti je možna tudi kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 24 do 29 stopin. Jutri pretežno jasno, temperature pa zelo podobne današnjima, torej od 25 do 28 stopin. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo. V hribovitem svetu bo tudi možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte, sicer pa bo malo hladneje in se bo dalo lažje spati in živeti.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Dobar dan tudi na ceste Tovornjak v Akvari. Še vedno ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove pred priključkom Ljubljana vzhod na zaviralnem pasu. Previdno, zastoji pa še vedno ostajajo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Postojno in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in ljubljansko obvoznico, še vedno pa tudi proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Plitovarje. Radar v Metliki na Vinogradniški cesti v coni 30, previdno pa na cesti Maribor Ptuj v Štukih in v Črnelavcih, Primorski Soboti, časošek je nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: Kam bi se vrnil nazaj v čas, v katero zgodbo, če bi lahko? Zdaj, komu čakam, da slišimo še zadnjo zgodbo in zadnjo letno naročnino na fantastični Move TV. Kam bi se vrnil ti, Matjas?
4: Kam jaz, če bi lahko nazaj se vrnil? Lahko, ja. Definitivno vrnil bi se na Pag.
3: Z relaksom.
4: Z relaksom, kaj smo
3: za koliko bili, časa?
4: Za vsaj še 7 dni.
3: Vsaj še 7 dni?
4: Vsaj še 7.
3: Ti veš, da bi se tudi jaz zdaj...
4: Tako da, če gre kakšen avtobus zdaj... Ti bi se tudi vrnil, pa nis bil, ampak očutam, da bi se ti tudi vrnil tam.
3: Šel bi s tabo za en dan na Pag, potem bi šel še za en dan. Ja, veš, ne smeš, že požrešen.
4: A ja.
3: Za en dan bi šel nazaj v Grčijo s familijo, res je bilo fantastično. Kam bi šli vi? 051-70-80-90, vsi, ki ste se prijavili, zdaj je čas, da podelimo. Res fantastična nagrada je letna naročnina na move.tv poševnica SL, kjer dobimo vse poslastice, vse kultne serije, filme iz naše regije, stare in aktualne, pa tudi televizijske programi, radijske programi, video on demand, torej knjižnica, vse je na enem mestu in to ne da želite, to morate imeti doma.
1: 7 dni nazaj.
4: In ne boš verjel. Naša kreativa, naš marketing nam sporoča, da imamo tizga, ki bo celo leto gledal Move TV.
3: Ja.
4: Oziroma imamo en klic in tisti klic je žreban.
3: Imamo klic.
4: Čas, da tisti klic zavrtimo in slišimo, kdo bo celo leto gledal Move TV.
5: Živjo, te tukaj. Ja, kaj bi zavrtel nazaj? Glede na to, da imam isto diagnozo kot Matijas, nedobro hidradenitis operativo. Definitivno sočustvujem z njem, z vsem, kar se mu dogaja, ga popolnoma razumem, zavrtela bi pa čas nazaj do tiste točke, ki tega še ni bilo. Ki se to še ni dogajalo, ki tega še nismo imeli, ki takrat je bilo top. En lep poletni dan. Čau!
4: Ja, dejansko je, ok. Mogoče ne napak, mogoče bi tudi jaz zavrtel pol takrat, ko tega še nič ni bilo. Ampak, mislim, če je to nekaj, kar je naše, pa naj bo to naše in ne rabimo vrteti. Dejmo raje pol vrteti serije pa filme nazaj.
1: Teja, Move TV, naročnina, letna naročnina je vaša.
3: Teja, zdaj ga ima tudi Matjas. Tako da jaz predlagam en večer, da imata v dvoje kot prijatelja, nič več. Tako da se dobita enkrat v Premanturi, Move TV skupaj, serija, film, potem pa Matjas pri tej. Jaz verjamem, da so bitke, ki se jih ne da premagati in so bitke, ki se jih da premagati in jaz verjamem, da bo ta bitka, da boste to bitko premagala in vsi ostali, ki ste v tej bitki. Tako da Move TV gre naprej, teja čestitke, Matjas, tudi Hvala. Tebi čestitke, da si tak velik borec, veš. Še enkrat. Preverite sami, no, koliko užitka čaka na enem mestu, res na enem mestu. Move.tv poševnica SL, zdaj preveri.
1: 7 dni nazaj.
6: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo.

0: 4 pirci krasni, 16 do 10. Lucijan Pejčič, ekipa ekipe tukaj v studiu. Matjas, zdaj imaš čas, da vprašaš, ali je prišlo do športne kraje, ali je bilo vse legalno.
1: Time out. Viš kako, mi Hrvati imamo vedno nekoga, ki je kriv. In tokrat so nam krivi vsi.
2: Vsi
1: razen nas.
2: Ne, lej, sej, jaz mislim, da sočustvujemo v tem primeru. Trije razveljavljeni zadetki, res tekma nora. Ne vem, verjetno marsikdo ni po noči gledal, pa si je pogledal danes posnetke ali pa si še bo. Skratka, ogromno je bilo nekih zadetkov, na koncu dva veljavna za Portugalsko, eden samo za Hrvaško.
1: In tri neveljavna.
2: Predvsem tretji razveljavljene bo še kar nekaj časa buril duhove. Govorimo o laseh, ne, ali je žoga se dotaknila las in je bil dejansko igralec Hrvaške potem v prepovedanem položaju, ali se ni dotaknila njegove glave in las. To je res, da je, mislim, da bo iz dneva v dan manj pomembno. Seveda, Hrvaška si bo to tekmo zapomnila po krivici.
1: Po
2: eni krivici, ki se je zgodila, da ni napredovala v osmino finala, da je v 16-ini končala s tekmovanjem Portugalska Cristiano Ronaldo. Najbolj mi je žal Luke Modriča, iskreno. Mm-hmm. To je bil res dvoboj Luke Modriča in Cristiana Ronalda, dveh veteranov. Vedelo se je, da za enega od njiju bo ta tekma konec svetovnih prvenstv v karieri. Mm-hmm. In pač na hrvaško žalost. Na žalost mislim, da kar celotne regije je to Luka Modrič.
0: Si predstavljaš, da portugalska zmaga na svetovnem prvenstvu?
1: Če zmagajo, jim je oproščeno. Če pa ne, jim ne bo nikoli oproščeno. Hotel sem samo povedati, da sem videl, da bral sem danes, da španski mediji pišejo o tem, kako ni bilo fair, kako so sodniki v bistvu tukaj zakazali in se cela Španija je sicer postavila na strano Hrvaške. Španija bi pa v slučaju, če bi zmagala tako. Portugalska oziroma Hrvaška portugalsko, bi Španija bila nasleden sovražnik in tokrat so se cela Španija se postavila na stran Hrvaška.
2: To si zdaj lahko tudi predstavljeno, da bi raje igrali s Hrvaško
1: očitno,
2: Španci.
1: Očitno.
2: Zdaj ne vem, a nas se bojijo Ronalda, ne vem, da jim tale ne diši ta dvoboj z Ronaldom, ne vem. Morda pa cela FIFA in sodniška organizacija rinejo Cristiana proti. Mogoče hočejo, ne vem, če je to zdaj možno, Ronaldo Messi finale narediti njun labodji spev. To bi bilo romantično, ne bi
1: to bilo romantično. Če bo to se zgodilo, jaz toga ne bom gledal.
0: Slovo velikano, slovo veterano. Bomo videli, kaj se zgodi, sicer pa zdvigneno glavo lahko Hrvaška in bosanska oziroma Bosna in Hercegovina reprezentanca zapuščajo prvenstvo z dvignjenimi glavami.
1: Samo še nekaj dodam. Včeraj so mi rekli, ej, Bosna je šla domov, kaj pa Hrvati? Jaz sem rekel, Bosna ni še letalo vžgala sploh, dokler Hrvaška ne bo končala tekmo. Vsi bojo delili stroške za domov.
0: Racionalno, bravo. Lucijan, jutri velika zgodba, štarta, dirka po Franciji in sicer Tadej Pogačar. Pravzaprav rumena majica ali vprašanje tukaj?
2: Za marsikoga ni, za Slovence ni. Res to je športna zgodba poletja za Slovenijo, ker nas ni na svetovnem prvenstvu nogometu, ampak res tale tu čakamo že toliko časa. Jutri v Barceloni, Grand Depart, torej v Barceloni se začenja, potem pa gro dirke po francoskih cestah in jasno je, Tadej Pogačar je prvi favorit, ima nekaj zelo resne konkurence. So strokovnjaki, ki pravijo, da mu ne bo uspelo še petič osvojiti francoske pentlje, mi pa pravimo, da mu
0: Bo uspelo. Tako da veliko užitkov čakava že jutri pred televizijskimi ekrani. Jutri, pravzaprav še danes, pa kvalifikacijska danes tekma naše reprezentance proti Estoniji.
2: Košarkarska reprezentanca, žal brez Luke Dončiča, o tem smo že ogromno govorili, to poletje ga ne bo v izbrani vrsti, ampak jaz sem prepričan, da je Slovenija tudi brez njega dovolj kvalitetna, da bo danes v Estoniji ob 18. uri v Talinu, pa potem v ponedeljek doma s Švedsko opravila z odliko in gladko napredovala v drugi del kvalifikacij, ki se pa začenjajo že avgusta. Žal, spet tudi brez Luke Dončiča.
0: Brez Luke Dončiča,
2: tudi
0: jasno.
2: Avgusta, potrdil je, da ga tudi avgusta ne bo zaradi osebnih zadev, tako da bodo fante morali te kvalifikacije oddelati brez njega, na prvenstvu pa bo.
0: Toliko optimizma si danes prinesel Time Out. Gremo skupaj v ta vikend tako optimistično z Lucijanom Pejčičem. Hvala lepa, pozdrav ekipo. Ekipe, se vidimo v ponedeljek.
2: Hvala, čao.
0: Dobro, ne?
1: Odlično. Time Out.
3: Pokrovitelj timeouta je ekipa. Hey, tvoj

0: aktual.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
2: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
9: 5 minut brez obveznosti in brez hitenja. Samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5-minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
10: Škerjan čisti skladišče, vi pa prihranite.
11: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
10: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
12: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
13: Pozor, pozor! V petek, 3. julija, bo v Miklavžu pri Ormožu povišana temperatura. Prihajajo Modrijani! S pričetkom ob 19. pa ga da Miklavž pri Ormožu vabi.
14: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
15: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
16: Hey, this is Fran.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rosc. Koalicijske poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica bi na nujni seji odbora za finance razpravljale o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta upravila revizijo porabe javnega denarja prejšnje vlade v času upravljanja tekočih poslov. Kot so v zahtevi za sklic nujne seje zapisali v koalicijskih poslanskih skupinah in Resnici, so mandat Golobove vlade od samega začetka zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Reševalci so v Venezueli po 8 dneh izpod ruševin rešili Hernana Gila, ki je ostal ujet po zrušenju stavbe v 2 silovitih potresih. Do njega so se prebijali več kot 100 ur potem, ko so prvič zaznali, da je pod ruševinami še živ. Gil je bil ujet pod približno 140 tonami ruševin. Moškega so reševalci iz ruševin potegnili na nosilih s kisikovo masko, zaščitnim ovratnikom in zavitega oranžno odejo. Gil je bil v času potresa v službi kot varnostnik v majhni betonski kabini v kleti parkirišča ob nakupovalnem središču. Kabina je okoli njega očitno ustvarila zaščitni prostor, ki ga je obvaroval pred najhujšim pritiskom ruševin. Med reševanjem so mu ekipe dovajale vodo, zdravniki pa so ga priključili na infuzijo. V preiskavi nedavne eksplozije v Monaku, v kateri so bili ranjeni 3 ljudje, so identificirali osumljenca. Izdali so nalog za aretacijo, razpisali pa bodo tudi Interpolovo tiralico. Identiteta žrtev uradno ni znana, med ranjenimi naj bi bil sicer ukrajinski multimilijonar Vadim Jermolajev. 20 let po izidu albuma Confessions on the Dance Floor se pop ikona Madonna vrača k svojim pop dance koreninam z albumom Confessions 2. Album z današnjim datumom izida je že v prvi recenziji doživel navdušene odzive. Produciral ga je DJ in tekstopisec Stuart Price, s katerim je pevka leta 2005 izdala album Confessions on the Dance Floor. Lep petek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: 10, dober dan, sončno dopoldne je pred nami, popoldne nekaj več oblakov na nebu in tam nekje do 30 stopinj. Jutri sončno, zjutraj okoli 10, čez dan do 30, nedelja bolj kot ne oblačna. Pozdrav še na ceste, predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti na koncu delovne zapore med priključkom Ivančna Gorica in počivališčem pod Smreka v smeri Ljubljane. Pokvarjen tovornjak pa na ljubljanski vzhodni obvoznici pred priključkom Ljubljana vzhod na zaviralnem pasu v smeri za Dobrove. Tudi zastoje imamo na Primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, pa na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno, strpno in nezadostno varnostno razdaljo na vaši poti, če je še kak radar, 0-80, 13, 0-2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Kaj bi se na aktualo? Ja, danes pa res, no. Če bi šefi vedeli, koliko smo produktivni ob petkih, pa moj tudi oni ne bi hodili, da sploh hodimo na šiht in v službo. Pa še kak frej ponedeljek bi padel, 100%. No. Kadim v tebe za drugo sve misli.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion &
2: Friends. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let. Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
6: Kia, največ avta za vaš denar.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
11: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
12: Več v reviji Science Illustrated in na

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem...
0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami

0: Sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
1: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
0: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
1: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
0: Ampak, gospod Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
1: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
0: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
1: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
0: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
2: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Sunny Day na aktualu, imamo ga in bo ob soncu danes do 30 stopinj, jutri podobno zjutraj ne bo tako lušno, okoli 10 bomo samo namerili, no čez dan ob soncu pa do 29. Nedelja kaže, da bo bolj kot ne oblačna, kaj pokažejo trenutne temperature, Slovenska Istra 29 stopinj, Celje 26, Tolmin in Kočevje 24, Slovengradec 23.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Pozdrav na ceste in previdno na poti, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Gornji Dolič Vitanje pri Spodnjem Doliču. Pneumatika na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Kronovo in Dobruška vas v smeri Obrežja. Kar nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na cestah Celje Laško, Šmarje Koper, Lesce Bled in Medno Medvode. Če greš še kaj bolj počasi, prosim za lokacijo 08013 02.

0: Prvi u srčnosti.
1: U radosti.
0: U ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
2: Union Radler. Izotur rumena majica.
3: Tole bo spet noro, jutri bomo spet vsi pred televizori in stiskali pesti za Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji in upali, da nas bo spet vse skupaj spravil na noge. Ko se vrne domov, pa sprejem, kot se za šampiona spodobi. Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda gostila Pogi Challenge, gre za športno-zabavni in dobrodelni dogodek, posvečen Tadeju Pogačarju. V petek ga bodo po koncu tura slavnostno sprejeli, zvečer bo sledil brezplačen koncert Magnifica, tudi sobota bo lušna, družinski dan s kopico aktivnosti, večer bodo popestrili Čuki, no v nedeljo pa bo Tadej na Krvavcu lovil rekreativne kolesarje. Pol pa se zabava itak nadaljuje v Komendi z ekipo DJ Time-a. Tole bo res nor vikend, ima pa tudi eno posebno povabilo za vse aktualovce.
4: Dragi aktualovci, vabim vas, da se mi po dirki po Franciji pridružite tudi na Pogi Challenge-u, kjer bomo preživeli skupaj cel vikend. Začnemo v petek, 31. julija in se družimo tudi v soboto in nedeljo. Vsak dan nas čaka kar pester program. Petek je namenjen nam, profesionalnim kolesarjem, kjer bo na sporedu kriterij z najboljšimi kolesarji z tega športa. Pričakujemo samo bučno navijanje in dobro druženje. Na soboto je čas za družino in najmlajše, v nedeljo pa poslastica dogodka. Vsi, tudi ti, ja, mi boste bežali od mojega klanca do Krvavca. Jaz pa vas bom skušal ujeti. Mogoče tudi prehiteti. Če si pridno treniral, pridi in se dokaži. Se vidimo.
2: Izotur. Izotur, rumena majica.
1: Union Radler.
5: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Actual. Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Pica, da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zalivku je na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
6: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
8: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Jošesa.

0: Nina Kam iz AMZS informacijskega centra svetuje.
1: Mobilna aplikacija AMZS vas glasovno obvešča o aktualnem dogajanju na vaši poti. Prostoročno glasovno obveščanje vas opozarja na radarje, zastoje, bližino šol, ovire na cestah. S klikom na klic v sili avtomatsko aktivira pomoč na cesti, katere približevanje lahko spremljate v aplikaciji. V njej spremljate porabo ugodnosti AMZS članstva.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana so v četrtek izvedli obsežno akcijo zaradi suma gospodarskega kriminala. Na podlagi odred pristojnega okrožnega sodišča so upravili 13 hišnih preiskav poslovnih in zasebnih prostorih na območju Policijske uprave Ljubljana. Preiskava pa je usmerjena zoper dve fizični osebi osumljeni več kaznivih dejanj, poroča Večer. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi bila osumljenca nepravilnosti izvajala pri uvozu vozil v Slovenijo. Kriminalisti sumijo tudi, da sta z bančnih računov več gospodarskih družb opravila približno 1 milijon evrov neupravičenih dvigov denarnih sredstev, ki niso bila porabljena za poslovanje podjetij. Preiskava BBC-a je pokazala, da so se na Instagramu v Indiji pojavili plačljivi oglasi, ki ne bi promovirali gradivo o spolni zlorabi otrok in uporabnike usmerjali na kanale v aplikaciji Telegram, kjer ne bi bilo mogoče takšno gradivo kupiti že za 99 rupi oziroma skoraj 1 euro. Z Instagrama so sprva odgovorili, da objava ne krši njihovih smernic skupnosti, pozneje pa je Meta, matično podjetje Instagrama, sporočila, da je onemogočila več oglasov in začasno stavila račune, ki so jih objavljali. Na zahodu Pakistana pa je avtobus z ceste zapeljal več kot 20 metrov globok prepad. V nesreči je umrlo najmanj 40 ljudi, še 11 pa je bilo ranjenih. Nesreča se je zgodila na težko dostopnem gorskem območju, zato so se reševalne ekipe v začetni fazi operacije soočale z velikimi težavami. Vzrok nesreče ne bi bila neprilagojena hitrost avtobusa. Organizatorji kolesarske dirke po Franciji, na kateri bo Tadej Pogačar v soboto v Barceloni začel lov na peto zmago, se pripravljajo na morebitne spremembe trase zaradi podnebnih sprememb. Prihodnje dni se v Evropo vrača nov vročinski val, ki bi lahko privedel tudi do odpovedi posameznih etap. V preteklosti so potek dirke že motile vojne, stavke, nemiri in nazadnje koronska pandemija, vendar organizatorji še nikoli doslej nobene etape niso odpovedali zaradi ekstremne vročine. Možnost, da bi se to zgodilo na letošnji izvedbi dirke, je postala verjetna, potem ko so vremenoslovci za nekatere regije v Franciji in Španiji znova napovedali temperature do 44 stopinj Celzija. Prijeten petek vam želimo in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Sončno dopoldne preživljamo skupaj, popoldne nas čaka nekaj več oblakov in temperature nekje do 30. Jutri sončno, zjutraj okoli 10, čez dan do 29. Za nedeljo kaže, da bo bolj kot ne oblačno. Na ceste. Ponovno je odprta cesta Gornji Dolič Vitanje pri Spodnjem Doliču. Posledice prometne nesreče so odstranili, tako da gre zdaj tam tekoče. Imamo pa zastoja na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano in med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, tudi na regionalnih cestah Celje, Laško, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Medno Medvode. Če bi še kaj bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: Uživo, živa dobi.
1: 10.11. Hello, prav uživamo v današnjem soncu, tudi fajn toplo bo, tako da če kdaj se danes plača malo barve nabrati ob soncu. In če že imamo zraven še sončne komade, smo pa tako ali tako zmagali pri nas na aktualu, jih je za izvoz in tudi v dvoboju bo prav sjajno. Koga imamo na naslednji?
0: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radia Aktual. Petek je, to pomeni, da imamo časa več kot dovolj. Do ponedeljka se klika danes na dva lušna dueta. Na eni strani Grupa Vigor in Zak Palma.

0: Tinka, torej na eni strani grupa Vigor in Izak Palma, na drugi konekti Jelena Ruska. Vi poslušate, mi zavrtimo v ponedeljek.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: aktual. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč km brez skrbnosti za 19 tisoč 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
8: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
7: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
8: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
7: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
8: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobi uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44 500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700 tisoč evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115 tisoč evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Ha. Yeah.

0: aktualov. Petek je, to pomeni samo vse na off, pa če sonce dež ali pa strele si gajo, sploh ni pomembno. Pomembno je samo to, da se odklopimo in zažuramo skupaj v aktualovi galami. Ob šestih je štart, da se pozdravi vikend za Nito in Dejanom, tako kot se spodobi z družbo in the best musko.
1: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
2: Rezervirajte poletni termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema, vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

Gabor in kvartet Duh na aktualu par minut čez pol 12. Zaenkrat še sončno dopoldne, ki ga preživljamo skupaj, popoldne pričakujemo nekaj oblakov in do 30 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj okoli 10, čez dan do 29. Nedelja kaže, da bo bolj kot ne oblačna. Poglejmo še trenutne temperature. Piran 29 stopinj, Ljubljana in Ormož 27, Zidani most 26 in Nazarje 25. Jasno.

0: super se mi zdijo. Mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Zdrav, na ceste zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoj pa na primorski avtocesti v delovni zapori pri Postojni v obe smeri. Tudi na štajerski avtocesti med predoroma Pletovarje in Golo Rebro v obe smeri. Tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce, Bled in Celje Laško. Če greš še kaj bolj počasi, obstojite v koloni, dete javiti nič. 80, 13, nič, 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Tina nam je pisala, da pogreša leto starega sivo-črno-belega tigrastega kratkodlakega muca Lokija z belim predpasnikom in belimi tačkami. Iščemo ga na območju Ljubljane, Polja in Rjave ceste, ker je hišni muc je lahko prestrašen in se skriva nekje v garažah, klopah, kjerkoli je pa čipiran. Teja iz Lokov oziroma Divače išče svojo črno psičko z belo liso na prstih, je srednje rasti, bolj plašna, ime pa je Jenny, na sebi ima tudi rdečo oprsnico, fleksi povodec je padel na tla in psička se je ustrašila in obegnila. Prosim za pomoč, kontakta boste našli na Aktualovi spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov.

0: PGD Nova Cerkev vabi to soboto na veliko gasilsko veselico. Od 10. ure dalje revija ansamblov, ansambl Trs, duo Mešel, ansambl Anžeta Pogladiča, harmonikarski orkester Banovšek, ansambl Soški Kajuhi in Rudi Šantel, kvartet Grča Dobrna in ansambl Hec Luče. Za vrhunec večera pa bo poskrbel ansambl Modrijani. Se vidimo to soboto v Novi Cerkvi.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
6: BTC Hala D, Klet Emporiuma. Pozor, pozor! V petek 3. julija bo Miklavžu pri Ormožu povišana temperatura. Prihajajo Modrijani! S pričetkom ob 19. pa ga da Miklavž pri Ormožu vabi.
7: Poletni popusti v Intersportu! Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Po pričakovanju je predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu uradno potrdilo izključitev SDS-ovega evropskega poslanca Branka Grimsa. Celotna politična skupina pa bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. V skupini Grimsu med drugim očitajo pomankljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Izvedba izbirnih postopkov v posebnih javnih natečajih za najvišje uradniške položaje bi potekala neposredno pri organu. V primeru ukinitve uradniškega sveta bi šlo za tektonsko spremembo na področju kadrovanja v sistemu javne uprave. Uradniški svet je namreč uradno neodvisen organ, ki presoja, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj v javni upravi in so glede na svojo strokovno usposobljenost zanj primerni. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču je ponovno potekal predobravnavni narok v zadevi Fotopap, v kateri je obtožen novomeščan Dušan Smodej. Smodej se je na narok vključil preko videokonferenčne povezave, saj je po navedbah obrambe trenutno v tujini, kjer naj bi tudi sicer dlje časa živel. Sodnica Vesna Podjetje na predlog tožilstva in ob soglasju strank sklenila, da se javnost izključi iz obravnave zaradi varovanja osebnega življenja oškodovank, med katerimi ne bi bila ena v času učitenih dejanj mladoletna. Zadeva, ki je pred 4 leti pretresla slovensko javnost zaradi anonimnih pričevanj o spolnem nasilju in domnevnem drogiranju, tako le dobiva sodni epilog. Smoda je obtožen 2 kaznivih dejanj spolnega nasilja, povzročitve telesne poškodbe ter omogočanja uživanja prepovedanih drog. Prenova oziroma preureditev rojstne hiše nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja v kraju Braunau am Inn v zgornji Avstriji je zaključena. 22. julija bodo v njej uradno odprli policijsko postajo. Pristojni upajo, da bo stavba na ta način izgubila privlačnost kot romarsko mesto za privržence nacizma. Lep petek vam želimo, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.
7: Vedel sem, da si ta prava, vedel sem bil budala.
5: Bipop.
8: Moje sonce si, ki te žene oblake, moja svetla zvezda.
5: In ansambl Glas.
9: Dajmo še enkrat zapet.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

10 čez 12. Dobar dan, zaenkrat imamo še sončno, popovdne nas čaka nekaj oblakov in do 30 stopinj. Jutri sončno, zjutraj kar hladno, okoli 10, komaj namerimo, čez dan nekje do 29. Za nedeljo pa kaže, da bo bolj kot oblačno. Na ceste, pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti na izvozu Logatec proti Kopru. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče v smeri Ljubljane. Zastoje imamo na primorski avtocesti v delovni zapori pri Postojni v obe smeri, pa na štajerski avtocesti med predoroma Pletovarja in Golorebro v obe smeri. Tudi na regionalnih cestah gre bolj počasi. Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Celje Laško. Še eno policijsko kontrolo imamo na Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji Dobja vas. Čoša, kje preverjajo, nič 80, 13, nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Večni bi-popi s komadom, ko moj čakam, da na more grem iz leta 2004. O, celoti ga slišimo še do pol enih.
1: Aktual. Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
1: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce. Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion & Friends.
2: Na znižanja. V prijetno hlajeni aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas. Zdaj je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
0: Aktual.

0: bom souze.
1: Actual.
2: Pe Ceaspol, temperatura pa Mežica 24 stopinj, Kamnik 26, Kozjen, Brezovica 27, Ankaran 31, nekje do 30 jih namerimo, na obali do 33, popoldne pa nas čaka nekaj oblakov, jutri spet sonce, zjutraj okoli 10, čez dan nekje do 29 stopinj.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
2: Previdno na poti pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti na izvozu Logatec proti Kopru. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče v smeri Ljubljane. Zastoji pa na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos proti Razdrtem, pa na Štajerki med predoroma Pletovarja in Golorebra v obe smeri. Tudi na regionalnih cestah gre počasi in sicer na lokaciji Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Celje Laško. Še en radar imamo v pristavi pri Mestinju na začetku ravnine, meri pa proti Podčetrtku. Če še kje preverja vašo hitrost, nič 80, 13, nič 2.

Ura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Izotur rumena majica.
1: Ta vikend se začne. Od jutri bomo spet vsi na trnih in navijali za našega Pogija, stiskali pesti, da bo domov iz Francije pripeljal še en zgodovinski rezultat. In ko se vrne z dirke, ga čaka doma sprejem, ki ga je treba doživeti. V komendi bo od 31. julija do 2. avgusta potekal Pogi Challenge, kar pomeni 3 dni športa, glasbe, dobre volje in tudi dobrodelnosti. V petek slavnostni sprejem Tadeja Pogačarja in zaston koncert Magnifica, v soboto družinsko dogajanje in večerna zabava s Čuki, no v nedeljo pa še pravi kolesarski spektakel. Na Krvavce bomo peljali skupaj s Pogjem in še valjda zaključna zabava DJ Time. Tadej pa je pripravil tudi eno posebno vabilo za vse aktualovce.
2: Dragi aktualovci, vabim vas, da se mi po dirki po Franciji pridružite tudi na Pogi Challenge, kjer bomo preživeli skupaj cel vikend. Začnemo v petek, 31. julija in se družimo tudi v soboto in nedeljo. Vsak dan nas čaka kar pester program. Petek je namenjen nam, profesionalnim kolesarjem, kjer bo na sporedu kriterij z najboljšimi kolesarji z tega športa. Pričakujemo samo bučno navijanje in dobro druženje. Na soboto je čas za družino in najmlajše, v nedeljo pa poslastica dogodka. Vsi, tudi ti, ja. Mi boste bežali od mojega klanca do Krvavca. Jaz pa vas bom skušal ujeti. Mogoče tudi prehiteti. Če si pridno treniral, pridi in se dokaži. Se vidimo.
0: Izotur. Izotur. Rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Radio Aktual. Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
1: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.
5: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Ljubezen v glasbi.
8: Vedno in vse povsod.
7: Skupaj smo aktualni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor kljub poskusom dogovora ni uspelo prepričati skupine sedmih interventnih radiologov na daljnjem sodelovanju. Kot so sporočili, so ti 1. julija, ko bi morali podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, skupinsko podpisali odpoved delovnega razmerja. Kot pravijo UKC Maribor, so vse od nastanka krize v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Svetom zavoda skušali konstruktivno iskati rešitve. Izvedli so številne pogovore in sestanke, a so se zahteve radiologov po njihovem tedensko spreminjale in stopnjevale. V proces strokovnih dogovorov so vključili tudi mediatorje, ki so v vseh fazah pogajanj potrdili, da je bil dogovor večkrat dosežen. Konec junija naj bi bil po trditvah vodstva UKC Maribor kot že večkrat prej dosežen dogovor, v katerem so bile izpolnjene vse zahteve radiologov, ako bi morali v sredo podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, so podpis znova odklonili z argumentacijo, da dodatno zahtevajo odstop generalnega direktorja in strokovne direktorice. Sindikat policistov Slovenije ima ob predlogu spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji, po katerem bi lahko vlada sama določila plačilo pripravljenosti za delo policistov s posebnimi nalogami, pomisleke. Dvomijo, da je to mogoče ustrezno izvesti z uredbom, kot navaja predlog, ki je v javni obravnavi do 9. julija. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih dobrih 42 tisoč oseb, kar je slaba 2% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Ameriški igralec hrvaških korenin John Malkovič in hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić sta posnela promocijski spot za Hrvaško, ki so ga premierno predstavili v četrtek pred tekmo Hrvaške in Portugalske v 16. finala svetovnega prvenstva. Gre za drugi promocijski spot Malkoviča za Hrvaško, potem ko je maja prejel hrvaško državljanstvo. Imejte lepo petkovo popoldne, tudi v naši družbi.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
7: Sončno imamo, kasneje naj bi bilo nekaj več oblakov na nebu, vseeno do 30 stopinj gremo danes. Jutri sončno, zjutraj kar hladno, okoli 10 jih namerimo, čez dan pa do 29. Nedelja zaenkrat kaže, da bo oblačna. Pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti na izvozu Logatec proti Kopru. Tudi zastoje imamo na primorski avtocesti v delovni zapori pri Postojni v obe smeri, na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos proti Razdrtem, na Štajerski avtocesti med predoroma Pletovarja in Golorebro v obe smeri, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Celje, Laško. Previdno in strpno na poti, če greš še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: Opet na aktualu skoraj, oziroma točno 10:13. Takole je, če vprašate Dalmatince, odgovor vedno enak. Samo jedna je Dalmacija. Če vprašate Slovence pa, ja, ampak najprej moramo preživeti kolono prepostojni.
1: Svako od nas svojo zemljo ima.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 tisoč 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion and
3: Friends. Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu. Union
7: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isotur.si.
9: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
12: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
13: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
14: Samski.
13: Samska.
14: Onaon.com.
5: Aktual.
14: Vedno in vse povsod.
5: Narejen za moja ušesa.

0: Karla na aktuálu dobrih 20 čez eno. Petek je čas za zadetek, smo včasih rekli in tudi dan se bomo zadeli z aktualo v galamo. Družba Muska in Žurka od šestih naprej na aktualu, Anita in Dejan bosta sukala samo, da bes Musko, teda proklopte se doma v avtolokalu, Musko do konca na glas pa naj se top vikend začne.
1: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranza Pi, Ol
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
3: Izognite se septembrski gneči. Kontaktirajte Ekosim, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosim.si ali 080 30 10.
4: Ekosim, naravno udobje IR panelov.
5: Novo na aktualu.

0: Cesaricama. Aktualno točno ob 1:30 ko še sije sonce. Popoldne naj bi bilo nekaj več oblakov, na nebu vseeno se bo ogrelo tam nekje do 30. Jutri spet sončno, zjutraj verjetno za kaki obček okoli 10 stopinj bo samo, na popoldne ob soncu pa gremo do 29. Trenutno pa Sečovlje 31 stopinj, Ljubljana 29, Žalec 28, Žiri 26 in Solčava 22.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Pozdrav na ceste in previdno za volanom. Zaradi prometne nesreče je zaprt pospeševalno zaviralni pas na severni ljubljanski obvoznici pred priključkom Nove Jarše v smeri za Dobrove. Pred nesrečo je nastal zastoj, prosim za reševalni pas. Prometna nesreča tudi na cesti Hoče Pesnica med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica v smeri Šentilja. Zastoj pa na primorski avtocesti v delovni zapori pri Postojni v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos proti Razdrtem, to zamude 15 minut, na Štajerski avtocesti med predoroma Pletovarja in Golorebro v obe smeri, to je zamude 20 minut. Na južni ljubljanski obvoznici gre počasi pred priključkom Center v smeri Malenc, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Laško Celje. O nesrečah v svojih radarjih poročate na nič 80 13 02.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Rita Feldna na aktualu, pa tudi ena najbolj prepoznavnih balad z Balkana. Pesem je leta 2006 zastopala Bosno in Hercegovino na Evroviziji in osvojila odlično tretje mesto. Glasbo je napisal Željko Joksimović, ki pa vemo je znan potem, da zna napisati balade, ob katerih marsikdo za 3 minute postane pravi romantik in tale zadene ravno v srce. Leila in Harima Tahari v celoti slišimo tole večno balado še do novic.
1: Aktual. Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.

0: Aktual. U soboto, 4. julija, vabljeni u Ližnjan, u Zaljukuje na tradicionalni ribiški večer in Brodet Cup. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi Brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično zvušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in Brodet Cup Ližnjan. Doživite okuse in tradicije južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija, v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
5: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer bi si Jankovičeva slika zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
9: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
8: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dober dan se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ker v primopredajnem zapisniku ni bilo niti indica, da je bil razpis objavljen na hitro, smo ga razveljavili. Prevzeli smo neurejen resor in primopredaja še ni zaključena, je dejal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Bivši ministrici očita malomarno in neodgovorno upravljanje ministrstva in posebno pozornost na dejanja v času po volitvah. Razpis za ciljne raziskovalne programe, ki so ga sicer razveljavili le 2 uri pred iztekom roka za prijavo, bo objavljen ponovno, obljublja Cigler Kralj.
2: Raziskovalcem, ki so upravičeno vznemirjeni, sporočam prvič, da se jim opravičujem, da niso bili vnaprej obveščeni, drugič, da naj ne skrbijo, ko bomo s strokovnimi službami uskladili, pregledali in postavili ta javni razpis, bo ponovno objavljen in mislim, da bo šlo zadevo naprej profesionalno, tako kot mora biti.
1: Na Ljubljanskem okrožnem sodišču je ponovno potekal predobravnavni narok v zadevi Fotopap, v kateri je obtožen novomeščan Dušan Smodej. Smodej se je na narok vključil preko videokonferenčne povezave, saj je po navedbah obrambe trenutno v tujini, kjer naj bi tudi sicer dlje časa bival. Sodnica Vesna Podjet je na predlog tožilstva in ob soglasju strank sklenila, da se javnost izključi iz obravnave zaradi varovanja osebnega življenja oškodovank, med katerimi ne bi bila ena v času očitanih dejanj mladoletna. Zadeva, ki je pred 4 leti pretresla slovensko javnost zaradi anonimnih pričevanj o spolnem nasilju in domnevnem drogiranju, takole dobiva sodni epilog. Smodej je obtožen 2 kaznivih dejanj spolnega nasilja, povzročitve telesne poškodbe ter omogočanja uživanja prepovedanih drog. Vzrok, zakaj je 4. junija pri Medulinu strmoglavilo letalo, je verjetno zastoj motorja zaradi pomankanja goriva in neuspešen poskus prisilnega pristanka, je v predhodnem poročilu navedla Hrvaška agencija za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu. V nesreči so umrli 4 avstrijski državljani. Poškodbe propelerja kažejo, da se ta v trenutku trka ni več vrtel. V rezervoarjih ni bilo goriva, prav tako ga niso našli v drugih delih sistema za dovod goriva. Gorivo se ni izlilo v tla in ni prišlo do ožiga oziroma požara, so še sporočili iz agencije. Naredite si lep petek, z novicami bomo z vami že čez 1 uro.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 evra za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
9: Okladitev je prišla, kaj pa je pustila, ta mi pove.
10: Pustila je to, da če se danes zvečer mislite, kaj družiti zuni, bo vreme z vami v igri. Pred nami je namreč miren in prijetno to po večer, le v notranjosti mogoče pričakujemo kakšno kratko poletno ploho, nič hujžga. Tako pravijo. Po noči bo sveže, temperature zjutraj namreč od 7 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in zelo prijetno poletno, najviše dnevne pa vse spet do 31.
9: Zaprto imamo že cesto Hoče Pesnica pri Šentilju med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica. Nesreča se je zgodila, je pa zaprt tudi priključek Melska cesta proti Pesnici. Zastoji na klasičnih mestih, primorske pa štajerske avtoceste, pa radarji. Eden je na Brdinjah, pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji, ta drugi pa na Igu, na začetku naselja iz smeri Škofljce vas lahko ujamejo. Če ga najdete še kje, nič 80 13 nič 2, pa počas pa zandohtjo.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: To je Aktuálo Pop and Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderman.
1: Živijo aktualovke, aktualovci.
2: Dobar dan.
1: 14 pa 14, taka lepa cifra.
2: Ja.
1: In medtem, ko Rudi v še neznanem kraju išče ljubitelje rumene majice, imamo kakšen trač tam.
2: O, pa se
1: daj, prosim, za popoln petek. Pa imamo.
2: Pop pionirko, ikono ali pa še kaj več, Madonna, ki je izdala, pa ste to, nov album Confessions 2.
1: Čak, Vojko, a na prvom je bil tako mata, je bil?
2: Ja,
1: je bil,
2: je
1: bil, ne? Ja, zdi, 20 let skoro že po mojo.
2: Ja, ne vem, fulje od tega. No, okay, glavno, Madonna obljublja, da je tok divje, kaj je zdaj še nismo videli, pa da nam slučajno pozabili, gospa šteje 67 let in da je ena pesem posvečena celo bivšemu igralcu Seanu Pennu, s katerim sta imela zelo tako razmerje. Ko se bije, taj se voli. No, je pa to kao prvi album v 7 letih.
1: A, se pravi, ki zdaj, če tako pomislim, dejansko izdaja albume po konceptu nov obraz, nov album. Ful bi več bilo muske, če bi nov fant, nov album. Veš, ki ima toliko pesem za to.
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com.
3: Yo, big wave to the mic on.

0: Actual.
1: Union Radler. U subotu 4. julija Gaspa na kolo u Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Auto Hiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Kopijanova.si.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
4: Kopijanova.si.
5: Že 30 let.
6: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
7: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
9: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
10: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Rudi Zigar je spet v rumeni majici, Tanja Žagar pač ne. No, sej, Rudi ima tudi novo, ne, nima skozi iste.
1: Joj, ne vem. Upam, da.
0: Glede na to, da se lahko z njim slikate. V glavnem, spet je nekje na slovenskih cestah. Što znam, če ga upravljam?
2: Izotur rumena majica.
1: Dvakrat ga je upravljal. Dvakrat ga je upravljal. Zdaj le fejst uprano majica.
0: Za cel mesec. Ja. Vprašanje dneva je samo eno. Kje ga boste danes lahko našli v tej rumeni majici?
1: Dejte biti pozorni in ga spremljati. Če ga slučajno zagledate, kje sami od sebe, sicer bomo pa skozi dajali tekom tega popoldneva namige.
0: Meni se zdi, da gram jaz v podobne konce danes. Mogoče, no, ne bom pa nič rekel. In tam boste dve umrli. Ampak, ja, ne zaresno igrali se bomo. Ampak, ne vem, mogoče ni v istem mesto, bomo videli.

0: Bo zdaj to nekdo začel preiskovati, samo tako da veš. Ampak v glavnem, če se vam že zdaj dozdeva, da veste, pol pošljite SMS na 051 70 80 90, zraven dopišite seveda še svoje ime in kraj. Če ga srečate v živo, ga dejte ustaviti, ne ga sklatati s kolesa, lepo prosim, rabimo ga še, ampak ustavite ga, naredite z njim fotko in jo objavite v komentar pod objavo na našem Facebooku ali Instagramu in tako boste v nagradni igri za ogled finala dirke po Franciji, mimo grede to danes.
1: Ja, razglasimo. Danes res ne podelimo samo Union Radler 0-0 iz Otonika, danes je ta velik žreb. Tako da bo ta velike roke uporabila.
0: Obe.
1: Vse
0: štir.
2: Izotur, rumena majica.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: In zdaj le bomo videli, kaj bomo na dušek dobili od neba.
1: Dobili bomo mogoče kakšen paketek kapljic dežja, ampak to je samo mogoče. Sicer pa v tem trenutku imamo prijetne temperature, to smo dobili. Recimo v Mežici jih namerimo 24, v Žalcu, Radovljici in Zagorju ob Savi 26, v Škofji Loki 27, v Naravnah na Koroškem in v Domžalah 28, v Piranu, Lendavi 29, v Metliki pa trenutno okrogla 30. Današnji večer je kot ustvarjen za kakšen klepet na terasi, sprehodek ali pa sladoledek, lahko se za rokce držite in ne boste švicali. Če pa je kakšna...
0: To je problem.
1: Ja, sej se to, ker ti lahko nekdo spolzi iz roka, veš. Če bo kje kakšna kapeljca dežja padla, jaz se pravim, tako kot sem prej rekla, bolj zima kot pravilo. Po noči namerimo od 7 do 18, jutri nas čaka veliko sonca in vse do 31 stopin, v nedeljo pa nekoliko več oblako, predvsem v hribih pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Začetek tedna so zapisali, da bo vremensko nekoliko bolj razgibano.
0: Briga te, ne dopusti se.
1: Ja, se je res.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Pa poglejmo, kakšen je petek na cestah. Zaprta je cesta Hoče Pesnica proti Šentilju, med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica se je namreč zgodila nesreča in zato je zaprt tudi priključek Melska cesta proti Pesnici. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, klasika. Štajerska avtocesta jih ima obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski južni obvoznici pa je zastoje proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski zahodni obvoznici imamo pa zastoje proti Kozarje med razcepom Gosezi in Kozarje, radar pa je tu, kdo bi vedel. Upam, da vi. In če veste, povejte nam. Na nič 80 13 nič 2.

0: Tako nekako zgleda, kad more priča, tole je aktual, 17 pred tretjo in moram povedati, da zdaj, če smo že glih pri živalcah, pa pri takih bizarnostih, znač gledam za sosedno mizo v enem kafiču, sedi in je en gospod in ja? Tri kuške. In kuške ga non-stop gledajo. Pač se veš, ko so kuža tipa hrana, ne, kaj ti ješ.
1: Kaj te žive
0: za hrana. No, ampak ne ti, ki so ga sam gledali, sem smrčki so gledali gor. Mizo. In noben jokco, noben nač te živ, kaj veš, kakšni so naši. Ne?
1: A, vemo, dobro, ne. Vemo. E, drugač pa, a ti veš, da to je prav ena teorija glede tega, da strokovnjaki so dognali, da, ja. Da kuški ne gledajo sam našega krožnika pa tega, kar je gor, ampak predvsem nas.
0: Da nas pojajo.
1: Ne, okay. Ne. Spremljajo natančno naš obraz, pa mimiko pa odzive, ker po njih presojajo, a je situacija varna. In to izhaja še iz časov njihovih prednikov, ki so skup jedel. Tako, torej, en plen je bil, a ne, in potem so se cel čopor se tega, oziroma tega tropa zbral okrog te hrane in potem so oni en drugega opazovali, če bi kdo od njih dal kakšen čuden znak, ko je, bi znal to pomeniti, da je to neka nevarnost, da to ni dobra hrana, kakor kol in zato danes naš kuža med kosilom ne čaka samo koščka mesa, ampak bere, če je to dobro, kar mi jemo.
0: Če je mož kuhal, ne?
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Kam so kaj šli naši potepini?
1: Ja, marsikam, kar nekaj jih je objavljeno na spletu, nimamo najbolj svežih oziroma današnjih upisov in jaz upam, da tako ostane, da jih te so vsi doma, da so vsi tam, kjer morajo biti. Sicer pa pejte obiskat našo spletno stran, kjer nas čaka seznam pogrešenih in najdenih živalc z vseh koncev Slovenije. Mogoče prav vi na kakšnem sprehodu prepoznate kakšnega kosmatinca ali pa pernatega prijatelja in seveda pomagate pri srečnem snidenju z njegovimi lastniki. Pa še to ne pozabiti, dejte, če imate možnost eno vodico nekje v eno senčko nastaviti, pa večkrat nafiljati, izgubljene živalice bodo zelo veseli. Ali pa nekdo, ki ima mačka tudi.
0: Kako za to misliš? Ampak ja, radio aktual.si, živalski radio, v vsakem primeru.
1: Tako, ko se spilo, ja.
2: Vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho. Poskrbita aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadvložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
2: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
6: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
7: O, super.
6: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
7: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
8: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
9: Pozor, pozor! V petek, 3. julija, bo Miklavžu pri Ormožu povišana temperatura. Prihajajo Modrijani! S pričetkom ob 19. pa ga da Miklavž pri Ormožu vabi.
10: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
12: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
13: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
13: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
12: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Žiga Debeljak konec septembra sporazumno končuje vodenje SDH. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini pa se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, rok za prijavo je 31. julij. V SDH so izpostavili, da je bilo poslovanje družbe v zadnjih letih uspešno. Tudi če Debeljak ne bi dal pobude za odhod, se na čelo družbe, ki naj bi jo skladno z načrti nove vlade ukinili, državne naložbe pa prenesli na nacionalni demografski sklad, ne bi obdržal. Vlada namerava za podporo gorskim kmetijam uvesti nov namenski prispevek v višini 1 evra na nočitev, tako imenovani turistični evro. V Združenju sobodajalcev in Zavodu gostoljubnost slovenskih domov opozarjajo na nove obremenitve in njihovo izključenost iz pogovorov. Minister Janez Cigler Kralj odgovarja, da bodo tudi oni vključeni v pripravo ukrepa.
2: Bojo drugače kot v preteklem mandatu te ključne strokovne kmetijske organizacije v to vključene in predstavljam si, da bo pri turističnem evru podobno, če so sobodajalci eni izmed ključnih deležnikov pri tem, da bojo tudi v pripravo teh rešitev vključeni.
1: Po pričakovanju je predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu uradno potrdilo izključitev SDS-ovega evropskega poslanca Branka Grimsa. Celotna politična skupina pa bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. V skupini Grimsov med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. El Niño se je že razvil ter bo med julijem in septembro hitro prerasel v močan vremenski pojav, ki bo povečal verjetnost ekstremnih vremenskih razmer, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. V luči tega je države pozvala naj se pripravijo na posledice El Niña, pri tem je opozorila predvsem na večjo verjetnost suš, obilnih padavin in vročinskih valov. Želimo vam lep preostanek petka, nasvidenje.
3: Soboto 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
9: Poletje ta vikend pa prinaša tamkaj.
10: Ja, prinaša to, kar sicer tudi poletje prinese. Zvečer bo večinoma mirno in prijetno, brez večjih vremenskih posebnosti. Temperature od 7 do 18 in čez dan do 31 ob soncu seveda. Tako poletno, tako kar se rekel, prinaša.
9: Fletem poletem. Da. Ni čisto na cestah, imamo nesreče, zaprtje prihitevalni pas Primorske avtoceste proti Kopru med Kozino in Kastelcem. Še ena nesreča pa na voznem pasu Ljubljanske južne obvoznice zaprtje proti Kozarjem med počevališčem Barje in Vičem. Zastoj imamo na Primorski avtocesti, proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na Ljubljanski južni obvoznici pa je zastoj proti Kozarjem med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje, pa proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Na Ljubljanski zahodi obvoznici je zastoj proti Kozarjem med razcepom Koseze in Kozarje in Radarje. Povedi kje? Na nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Budrna.
1: Živo aktualovke, aktualovci, 13.6.3. To pa ni nič lepa številka. Ni, ampak lahko pa da prinese srečo, vsaj eni pesmi zagotov bo. Danes v glasbenem dvoboju bo roče. Ma se zume tudi.
0: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Definitivno poletno in zunaj in v glasbenem dvoboju.
1: Ja, in zelo bo. Midva si jih merva zdele s Tamaro, in sicer dva poletna hita. Tami, kaj imaš ti?
3: Jaz sem Grupo Vigor in Izaka Palmo in legendarno pesem Šatori. Ja, Izak je povedal, da je med snemanjem spota prvič doživel pravo slavonsko veselico, in to pod velikim šotorom, tako kot oni delajo te veselice, in da ga je od vsega najbolj presenetil to, da ljudje plešejo praktično ves čas, da ni pauza, da je to žurka non-stop. Kaj imaš ti?
1: Ja, jaz imam pa eno tako vižo, ki konekta ljudi. Oh. Imenuje se Connect. Skonektali so se z Jeleno Rozga in z eno lušno dalmatinko s pesmijo, ki jo imamo vsi ful radi, yeah. In je res taka ta prava poletna. Connect je v bistvu konc koncev priznal, da brez Jeleninga glasu pesmi sploh ne bi nikoli posnel.
3: Pa dej nehi. Sam ona ali pa Mbena.
1: Samo ona ali pa Mbena.
3: Vidiš ti to. Ena in edina je Jelena.
1: Tako da tako zveni. Zdaj, če bi radi klicali Jelena, pol lepo klikajte ta pravo pesem. Radio Kvartika.si, Facebook, Instagram, seveda loblo se jote tudi za Grupo Vigor, no, ampak...
3: Nisem hotla reči, če pa na Jeleno kličete Jelene, potem pa vseeno raje glasujte za Grupo Vigor.
1: No, pa do te postavljam šotor. Jenač, povejte, klikajte in naj se v ponedeljek zgodi vaš ponedeljk.
2: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
2: in radioaktual.si.
1: Zdaj pa še zmagovalna pesem, in to je tista, ki je včer... Aha, z Matijasem, kva sta imela?
3: Ja, klapo iskon, pa jaz sem imela še nekaj drugega.
1: Aha, dobro, no. Matijas je zmagal. Ja, pač, tudi počas prišem.
3: Tako je.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Union Radler.
3: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
5: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
7: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
8: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 € plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Union Radler.
3: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
11: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
12: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
13: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže gurmanske pleskavice z Lidl Plus 24% ceneje. Kokošja pašteta z Lidl Plus 3,99 €. Jogurt na grški način samo 1,19 €. Rdeča jabolka 28% ceneje. In moške kratke hlače 5,99 €. Lidl. Plača se.
14: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
15: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
16: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
17: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
18: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
19: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Dekleta z našega planeta bodo imela kakšno vreme?
1: Kakršno bojo hodla.
0: Yes, je to, ja. Ok, kaj pa moški?
1: Moški pa tudi kakršno bojo dekleta hodla.
0: No, sej
1: to. Smo se zmenili. No, če pa tako univerzalno pogledamo, pa dajmo najprej temperature. V tem trenutku imamo na Bledu 26, 27 v Sevnici, pa tudi v Črni na Koroškem, 28 v Trbovljah in Črnomlju, pa tudi v kraju, kjer se danes naš Rudi potika. 29 stopinje v tem trenutku v Mariboru, 29 še v Murski Soboti, v Kopru, Ljubljani in Izoli. Poletje je trenutno ravno pravšnje. Ni prevroče, ni prehladno in večino časa sončno. Tok lepo. Kukenih rib.
2: Jaz
0: sem. Sorry, jaz sem kar mislil, da že odribala.
3: Anna mesto v Afriki v gozdu bi živel. Sova vidra je še ptica, veverica in lisica. Super se mi zdijo, mi kažejo, učijo. Gozdno čarovnijo.
4: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ja, bum je bil, zaprt je prehitevalni pas primorske avtoceste previdno proti Kopru med Kozino in Kastelcem. Nesreča, še ena je zaprla vozni pas na ljubljanski južni obvoznici. Previdno proti Kozarjem med počivališčem Barje in Vičem, pa tudi zaradi zastojev ne izziva do sode primorska avtocesta jih ima kakopak proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni. Štajerska, obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Ljubljanska južna obvoznica ima zastoje proti Kozarjem, pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepa Malence. Sem to bi kar povedal, no, kukr kol, se boš dvakrat, kukr pon kol. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepama Koseze in Kozarje in na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepama Koseze in Kozarje. Da na ufušije. Sem vse dvakrat povedal, no skoraj vse. Ne bom vse ponavljal, tako da ponovite pa 0813 02, če najdete kakšno radarsko, ampak to ponovite v telefonu.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Niti Esma, niti Vespa, Rudi ima poletje, kolo pa dobro nagrado. Kva je lepšega? To gre tako dobro skupaj. Union
1: Radler. Izotur rumena majica.
0: Približno tako, kot od Tamare od ponedeljka do pust pa sonce.
2: Pa kakšna kaplica znojčka. Sicer pa danes naš Rudi vse tja do 17. kolesari nekje po Sloveniji. Kje je Rudi?
3: Živjo, živjo, lepe pozdrave, draga ekipa. Evo, zadnji dan, petek, se pa skrivam v tretjem največjem slovenskem mestu. Ja, to je namik, a ni? To je super namik, gre se za super nagrade. Do 17. ure sem klele v rumeni majici z gorskim kolesom in seveda čelado, to sem vam to reči. Mogoče tudi kakšno čokolado, tako kot vas dobim. Lahko me ujamete, slikite, selfi naredite z mano ali pa samo ugotovite, kje sem, se pravi, tretje največje slovensko mesto. Se vidimo na ulicah tega mesta. Bye!
0: Ja, ja, čokolado vam hod okrog, ne pa z izotonikom.
2: A ti to vidiš.
0: Rekaj, če enem iklok zraven dam, Rudi je v enem mestu, ker bom jaz dan zvečer sigurno jokal. Pa ne zaradi Rudija, pa ne zaradi rumene majice, čeprav zelo bode uči.
2: Ali pa mogoče zaradi tega, ker bo nekdo dobil nagrado in ne ti? Mogoče?
0: To mi že pretokal.
2: Namige v njegovi lokaciji najdete poleg teh, ki jih imamo mi v Etru, tudi na Facebooku in Instagramu Radija Aktual. Sicer pa ugibate prek SMS-a na 051 70 80 90. Dejte se podpisati zraven, pa povejte, s kje ste, da vemo, kam poslati.
0: Zdaj, ker vem, da ste v enem koncu ljudje zelo direktni, neposredni, če ga zagledate v živo, še toliko boljš, fotografija z Rudijem vas lahko popelje skor da direkt na ogled finala dirke po Sloveniji, po Franciji.
2: Ja, če ne pa to greste pa lahko.
0: Se znama s Tamaro šli malo po Sloveniji, pa bo za to lažbo.
1: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinjsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gremo v Tuš.
2: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
3: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zalivku je na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi v Termah Snovik.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
8: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
9: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
10: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
11: BTC Hala D, klet Emporiuma.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
14: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
13: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
14: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
13: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Ja, Dražen Zečič je mogoče za dotičnega, ki se trenutno v rumeni majici vozi naokoli, nekaj posebnega, nekaj božanskega, ampak nekaj tazga imamo mi tudi na aktualu za vas. Osebno vas v komendo vabi nihče drug kot Tadej Pogačar.
1: Ja, tudi na naših družbenih omrežjih in spletni strani vas že čaka njegov video, v katerem nas vabi na Pogi Challenge, športno, družinsko in dobrodelno dogajanje, ki bo po koncu dirke v Franciji združilo navijače vse Slovenije.
0: Zdaj, poleg uradnega sprejema Tadeja Pogačarja, vas čakajo še koncerti, družinski program, kolesarski izzivi v nedeljo, zabava z DJ Time ekipo, tako da noro bo.
1: Ja, in Pogi Challenge je tudi partnerski dogodek Union Radler Rizatura, zato bomo seveda tam tudi aktualovci.
0: Ja, in skočite na Facebook, na Instagram in spletno stran, pa vam pogledajte Tadejevo vabilo in se nam pridružite v komendi. Loh, pa ne greste na nič od tega, pa vam midva zdaj le zavrtiva tole tuto kompleto. Tadej, povej.
2: Dragi aktualovci, vabim vas, da se mi po dirki po Franciji pridružite tudi na Pogi Challenge, kjer bomo preživeli skupaj cel vikend. Začnemo v petek, 31. julija in se družimo tudi v soboto in nedeljo. Vsak dan nas čaka kar pester program. Petek je namenjen nam, profesionalnim kolesarjem, kjer bo na sporedu kriterij z najboljšimi kolesarji z tega športa. Pričakujemo samo bučno navijanje in dobro druženje. V soboto je čas za družino in najmlajše, v nedeljo pa poslastica dogodka. Vsi, tudi ti, ja. Mi boste bežali od mojega klanca do krvavca. Jaz pa vas bom skušal ujeti. Mogoče tudi prehiteti. Če si pridno treniral, pridi in se dokaži. Se vidimo.
3: Aktual. Dober za poslušati.
4: Dober za pogledati.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Žiga Debeljak konec septembra sporazumno končuje vodenje SDH. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini pa se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, rok za prijavo je 31. julij. V SDH so izpostavili, da je bilo poslovanje družbe v zadnjih letih uspešno. Tudi če Debeljak ne bi dal pobude za odhod, se na čelo družbe, ki naj bi jo skladno z načrti nove vlade ukinili, državne naložbe pa prenesli na nacionalni demografski sklad, ne bi obdržal. Vlada namerava za podporo gorskim kmetijam uvesti nov namenski prispevek v višini 1 evra na nočitev, tako imenovani turistični evro. V Združenju svobodajalcev in Zavodu gostoljubnost slovenskih domov opozarjajo na nove obremenitve in njihovo izključenost iz pogovorov. Minister Janez Cigler Kralj odgovarja, da bodo tudi oni vključeni v pripravo ukrepa.
2: Bojo drugače kot v preteklem mandatu te ključne strokovne kmetijske organizacije v to vključene in predstavljam si, da bo pri turističnem evru podobno, če so svobodajalci eni izmed ključnih deležnikov pri tem, da bojo tudi v pripravo teh rešitev vključeni.
1: Po pričakovanju je predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu uradno potrdilo izključitev SDS-ovega evropskega poslanca Branka Grimsa. Celotna politična skupina pa bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. V skupini Grimso med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. El Niño se je že razvil ter bo med julijem in septembrom hitro prerasel v močan vremenski pojav, ki bo povečal verjetnost ekstremnih vremenskih razmer, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. V luči tega je države pozvala naj se pripravijo na posledice El Niña, pri tem je opozorila predvsem na večjo verjetnost suš, obilnih padavin in vročinskih valov. Želimo vam lep preostanek petka, nasvidenje.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 evra za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
7: Rok

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe in Kratzapi, Holkor Kapli Stolko.
2: Gremo u hribe brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Lažje smo zadihali, ampak poletje še zmer traja. Tam je dokaz. Gremo dopusta, veste.
4: Tako, ja. Drugač sončno ostaja še naprej, mogoče popodne kakšna ploha, temperature po noči 7 do 18, jutri čez dan ob soncu do 31 stopin.
3: Moje sploh hitro. Da bi že spakirala. No in dejansko, če ste spakirali za na pot, pestro je. Imamo zaradi nesreče zaprt prihtevalni pa tudi vozni pas primorske avtoceste proti Kopru med Kozino in Kastelcem. Je pa zaprta tudi vipavska hitra cesta proti Nanosu med Vipavo in Nanosom zaradi okvare tovornjaka. Zastoje imamo na vseh klasičnih popodanskih mestih, pa jih povejmo mi primorska avtocesta proti Ljubljani. Oziroma, demo tako se zmet. Mislim, da so glihkar iz informacijskega centra AMZS z nami. En lepo zdrav.
5: Dobar dan. Živjo. Vami Natalija Ko. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in razcepom Kozarje, smer Kozarje. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru. Oviran promet je na ljubljanski obvoznici in sicer na južni med centrom Kozarjami proti Primorski ter pred Malencami proti Dolenski. Na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski. Zastoje so na cestah Koper-Šmarje, Bohinjska Bela Bled ter Lice Bled. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
3: Ja, hvala lepa, ne zaleže. Če imate kakšno radarsko policijsko, pa sam pokličite, pa povejte na 08013 02.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: ritualov pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. Union
1: Radler. Izotur Rumena majica.
2: Ja, rumena majica je danes spet nekje, kjer sem, zdaj mogoče sem narobe preračunal, ampak mislim, da sem v juniju dobil vsaj 30 poljubov tam. Od treh različnih žensk. Pa nobena ni imela nič proti nobeni.
3: O, ok, pa, pa nobena ni imela herpesa, predvidevam.
2: Zdaj imajo, ne hecam se, zdaj ga imajo, v šali, vsem trem, ki zdaj mogoče slišijo, hecam se.
3: Rumena majica, to
2: ja, seveda, drugače je šlo vse prav, ampak drugače načeloma danes potuje pod Slovenijo na Šarudi, rumeno majico oblečen in verjetno pridno nabira kilometre, glede na to, da je znušo vprašanje, ampak ok, pustimo, dajmo ga odkriti, Rudi, daj nam malo pomagaj, no?
4: Hello, lepe pozdrave v studio. Evo, jaz se hladim v tem trenutku z enim Union Radler 00 izotonikom in čas je, da vam dam naslednji namik, v katerem mestu se dan skrivam. Bom pa dal nekak tak poseben namik, 2-1, bom tako nekak rekel. Rekel bom grad in grofje. Zdaj bi pa mogli že počas sve. Do 17. ure sem klej v tem mestu, vidite me v rumeni majci s kolesom pa ščelado. Čudovite nagrade imamo za vas, danes pa še mislim, da največja. Držim pesti in se vidimo, ugotovite, kje sem, ali pa naredite slikco z mano, jaz grem pa zdaj naprej kolesar. Se vidimo!
2: Zato.
3: Kaj je rekel, grofje ali krofje?
2: Ne, so na poti do tja so krofje. Tudi krofje. Drugač pa krofje, ja.
3: No, drugač pa aktualovci, imate torej danes dve možnosti za zmago. Prva je SMS na 0517-8090 z ugibanjem, kje se Rudi nahaja. Druga pa ta, da ga ustavite, kot je rekel, na terenu, naredite skupno fotografijo in jo objavite pod objavo na našem Facebooku ali Instagramu.
2: Po 17. uri se vse to zgodi, dva srečneža, torej najprej dva paketa Union Radler 00 izotonika, potem pa še glavni nagrajenc, ki bo šel pogled finale dirke po Franciji. Poraženci z nama po Sloveniji.
5: Izotur.
1: Izotur, rumena majica.
5: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.

0: soboto, 4. julija, Gaspa na kolo u Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay, tvoja modna

0: Že 30 let. Union
1: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Trgovine Impas.
5: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
8: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
9: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
10: Samski.
11: Samska.
10: onaon.com.
12: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: Tako je zapela dalmatinska klapa. Če bi bili tukaj v studiu, bi videl, da je še tam izraven igrala.
1: A brez skrbi.
0: Tamburin, kaj?
1: Bobne.
0: A bobne, sem pa videl tamburin, v redu.
1: Ne, bobni so.
0: V redu, bobni so bili, nič kovinska ni bilo zraven, tako da... Gremo pogledati, če bo kaj kovino, kaj z neba dol lovilo, tako kot minule, minule dni v tem tednu.
1: A, ne, a ti si hotel zdaj na živo srebro, kaj navezati?
0: Ne,
1: slušajno,
0: na, na,
1: ne.
0: Na strele.
1: Na strele in nevihte, ne, sam ne. Živo se bo pa bomo vse. Ja ne vem, no. Tako so zapisali, ne me pol križa.
0: Se niso poročeno, ne rabijo to se ne.
1: No pol pa ja bom povedala, kaj pa bo. V glavnem najprej živo srebro. A veš, ker sem ga že trikrat omenila, se je dvignilo na 26 številko na Jesenicah in v Ivančni Gorici. Potem imamo v Naklem in Prevaljah 27, v Lenartu, Velenju, Hrastniku in Dravogradu 28, v Kamniku, Kidričevem in Semiču 29, v Portorožu 30, v Gorni Radgoni pa stopinja več. In zdaj, če razmišljate, ali večer preživeti doma ali zunaj, dejte, pejte ven, kaj je fleten. Vreme je na strani vseh, ki izberejo drugo možnost. Po noči namerimo med 7 in 18 stopinj, jutri bo veliko sonca in prijetnih temperatur do 31, v nedeljo nekaj več oblačnosti, no za začetek tedna pa malo bolj živahno vreme, pravijo, karkoli to pomeni.
0: Briga te, ne, tebe ja. Nema.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: In šibamo naprej, oziroma ne šibamo. Zaprta sta prehitevalni pa vozni pas Primorske avtoceste proti Kopru med Kozino in Kastelcem. Nesreča se je zgodila. Zastoj imamo na Primorski avtocesti proti Ljubljani, v delovni zapori pri Postojni, Štajerska avtocesta podoben šmorn v besmeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Južna ljubljanska obvoznica ima zastoje proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Ljubljanski zahodni obvoznici lahko pripišemo zastoje proti Kozarjam. In med razcepama Koseze in Kozarje se bo kar uleklo. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno ratarsko kje.

Počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
5: Preživite počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.
6: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si. Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
7: Preverite na kamen-zunko.si.
8: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
9: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
8: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
10: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
11: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
10: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
11: Vredo je.
12: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
13: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
14: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
16: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
17: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
16: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
17: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
16: Te zanima še več? Isotur.si.
18: Narejen za moje ušesa.
19: Aktual.

0: No, mi aktualci poznamo enega fanta, ki pravi, da ne samo ne da, ampak to zmoremo vsi. Če vas osebno na dogodek, kjerkoli dogodek povabi, da je pogačar, pol kdo bo rekel ne?
1: Točno Razumem, ja. Ampak ja, točno tako ne rečeš, ne, greš na aktualovem oziroma na aktualovih družbenih omrežjih in spletni strani vas že čaka njegov video, s katerim vas vse povabi oziroma nas vse povabi na Pogi Challenge v Komendo.
0: In kaj točno nas čaka, v bistvu bo en tak popoln vikend, na aktualovih družbenih omrežjih že lahko malo povohate, drugač pa uradni sprejem Tadeja, po dirki po Franciji, pa družinski program, dobrodelna zgodba fundacije Tadeja Pogačarja, koncerti. V nedeljo še zabava z DJ Timom, tako da vse bo. Vse.
1: No, pa tudi aktualovci bomo tam v sklopu Union Radler iz Aturja, tako da res upamo, da se vidimo tudi z vami.
0: Pa poglejte Tadeju. Ne, poslušte ga. Ali pa poglejte na Aktual TV-ju. Tadej?
2: Dragi aktualovci, vabim vas, da se mi po dirki po Franciji pridružite tudi na Pogi Challenge-u, kjer bomo preživeli skupaj cel vikend. Začnemo v petek, 31. julija in se družimo tudi v soboto in nedeljo. Vsak dan nas čaka kar pester program. Petek je namenjen nam, profesionalnim kolesarjem, kjer bo nas poredil kriterij z najboljšimi kolesarji z tega športa. Pričakujemo samo bučno navijanje in dobro druženje. Na soboto je čas za družino in najmlajše, v nedeljo pa postastica dogodka. Vsi, tudi ti, ja. Mi boste bežali od mojega klanca do krvavca. Jaz pa vas bom skušal ujeti. Mogoče tudi prehiteti. Če si pridno treniral, pridi in se dokaži. Se vidimo.

0: Da. Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tužilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je danes potekal preložen predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, na katerem naj bi se Smode izrekel o očitkih iz obtožnice. Predsednica sodnega senata Vesna Podjet je današnji narok na predlog tožilstva kmalu po začetku zaprla za javnost. Prizivno sodišče ZDA je včeraj razveljavilo odredbo, ki je od administracije predsednika Donalda Trumpa zahtevala, naj ponovno postavi na ogled eksponate, ki jih je odstranila iz parkov in ki obravnavajo teme, kot sta suženstvo in rasizem. Administraciji tako za zdaj ne bo treba vračati eksponatov. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Union Radler.
3: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo. V Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
5: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
6: Dobro ste izbrali.
7: To smo mi.
6: Skupaj smo Aktual.
8: Sonček gre čez hribček in tam bo tudi ostal.
9: In pol se bo skril za hribček spet, oziroma ne bo padel v morje, ampak večer bo ostal prijetno topel, noč bo precej sveža, oziroma taka, da bo pasal od 7 do 18, jutri čez dan. Če imate ravno jutri poročena, naj vam povem, da mogoče dnarja ne bo, ker ne bo dežja, ampak definitivno bo pa lepo poročno slavje ob soncu in temperaturami nekje do 31 stopinj.
8: Živijo še vsem, ki šofirate z Aktualom in ja, še zmer imamo nesrečo, južna ljubljanska obvoznica proti Malencam, uvoz Rudnik, previdno. Zaprt je oziroma oviran promet je na tem koncu, zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. A kje radar? Povejte nam na nič 80 13 nič 2.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Ja, živjo, vsi smo.
2: Ja, vsi smo nekje.
1: Vsi smo, če drugega nemamo, pa vsi kakšno glasbeno željo in glej ga zlomka, manj kot ena ura je do trenutka, ko se začne se vikend, začne se zabava, začne se galama in galama je po vaši melodiji. Mislim, da se da kapljice uči.
2: Mislim, da jokaš.
1: Ne, nisem ga ganila.
2: Da ga je ganila?
1: Ja.
2: Galama ga je ganila.
1: Jaz je odvisen, kjer je lepa bo. Dokaj da mi je šla pa morska sol uči.
2: Tudi se zna zgoditi, ja?
1: To je ena od večkrat zaželenih pesmi in tudi slišali boste že zdaj, tako da lahko se kaj še drugo zaželite. Šivite na Facebook od Aktuala in napišite pesem, ki bo nekomu, ki vam je pri srcu, polepšala tale petek.
2: Sploh še kaj za dodati, mislim, jaz tlek sam sem. No?
1: Ampak si pa.
0: Partner Aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
4: Rok

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranza Pi, Ol Porta, Listol, Kol.
2: Gremo u Hribe, prosim.
0: Gremo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
4: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ekosen in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR San vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
5: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: V glavnem, Liba Len je bil tole, pa Tamke, pa Alen Vitasovič, pa Rudi v rumeni majici. Ste ga danes že videli? Ste ga srečali? Mislim, da je pri mojem stolpu.
1: Izotur rumena majica.
0: Kdor ve, ve. Je pa tako, zagledate nekaj rumenega, nekaj sumljivega, nekaj na kolesu in mogoče gre mimo vas in nega časopisov, slučajen lopat ali pa kaj podobnega. Ujemte ga, ustavite, kakšno besedo rečete, fotkajte se, to je naš Rudi.
2: Malo ga lahko ukljete, nič kot ga.
0: No.
2: V glavnem, v vsakem primeru ga ustavite.
0: Sam, ki nimaš cajtenga v roka, veš.
2: Ja, to znam, ja, sponovat imam torbico s tistim, pa nisem mal. V glavnem, še se lahko fotografirate z njimi, fotografijo objavite pod objavo na našem Facebooku ali Instagramu, če ga ne najdete, pa tudi nič hudga, njegovo lokacijo lahko uganete tudi prek SMS-a na 051 70 80 90. Zraven se pa podpišite in povejte, odkot ste. Mamo, mi slučajno še en namig.
0: Mamo, en konkreten namig, Rudi, na mojem dvorišču si.
3: Evo, zdaj sem pa pri kolesaru na tale grad, ki smo ga že malo prej omenjali, da sem moram prav malo ohladiti z enim Union Radler 00 izotonikom. Zadnji namig za to slovensko mesto pa se glasi, da nogometaši iz tega mesta so trenutni slovenski nogometni državni prvaki v prvi slovenski nogometni ligi. Tako da upam, da je to dost dober namig, upam, da vam rato ugotoviti, kje sem, ali pa da me nekje ujamete na ulicah tega mesta. Držim pesti za čudovite nagrade, se gre danes je glavna na vrsti. Čin, čin in se vidimo.
2: Čau! Zmer bo žalostno.
0: Nekaj bo šlo to težko z jezika.
2: Čist težko je to izgovoril, res.
0: Še en namik, jaz sem padel tam, kjer je bil Rudi. Prejšnji teden se mi zdi, da mi je spodrsnilo, ker nekaj težvalo, glavno sem letel.
2: A to pa pol vsi vejo.
0: To vsi vejo, ker sem stokal in jokal in še del mene še zmer tam leži.
2: To je DNK.
0: Moj DNK, ja.
2: V glavnem, dejte.
0: Zadnje priložnosti,
2: ja,
0: ne?
2: Ja, tako. Še nekaj sekund, pa bo, je pa 17-17, kar pomeni, da to je srečna. Srečen trenutek, mogoče vse en, res probajte še enkrat. Zdaj v gant, ki je in kmalo Rudi Bundi.
0: Rudi Bundi. Pa če ja, vsi skup bomo.
2: Brundi.
0: Zabrundali in bomo dali eno lušno nagrado. Najprej nekaj osvežujočega, potem pa še nekaj, kjer boste to osvežujoče stvar rabili.
1: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.

0: aktual.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
10: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
11: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
12: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
13: Na kopanje v Laško, Termano Laško.
14: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
15: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
16: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
15: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
16: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
15: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
16: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
17: Prvi časopis dneva. Svet 24.
18: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Tars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 €? Samo v gostilnah, kjer bi si Jankovičeva slika zapravili 115.000 €. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Nič pa, nikoli ne bo pozabila. Je pa vsaj nekaj tega vremena z Veleluke prišlo tudi do nas, kaj še bi ostalo.
1: Ja, temperature je sicer ne take, kot so bile prejšnji teden, ampak se po moje, da je bilo, kakor sem jaz spremljala, dol v Splitu pa ta še bolj južna Dalmacija ni bila tako vroča kot pri nas. Tako mi je.
0: Kaj si gledala glih tist konc?
1: Kaj te briga? V glavnem...
0: Mislim, da vemo.
1: v tem trenutku recimo v Bohinjski Bistrici in Šentjerneju 26 stopinj, v Medvodah in Žerjavu 27, v Laškem Litiji, Mislinji 28, na Vrhniki in v Vinici 29, v Sečovljah 30, v Ljutomeru pa v tem trenutku 31 stopinj. Po noči, kar konkreten skok oziroma padec na 7 oziroma od 7 do 18 jih namerimo. Jutri ob soncu do 31, nedelja in ponedeljek kažeta na to, da bosta prinesla nekoliko več oblačne sence in možnosti krajevnih ploh.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Šentjakobom zaradi prometne nesreče. Oviran promet je še na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam na ovozu Rudnik, prometna nesreča tak isto. Zastoj imamo pa Primorska avtocesta proti Kopru, delovni zapori pri Postojni, se to je že na taka mantra popodanska. Štajerska avtocesta pa obe smeri med Dragomljam, Ramljami Butl in Slovenskimi Konicami. Tudi na mantra. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, razen če se ne strinjate, pa povejte, kam so se dal. 80-13, nič dve.

0: Simpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harvinorman.si.
1: To je aktualno. Open roll. Ja, in grande finale tega lepetka, čas je, da dobimo zmagovalce najprej seveda osvežujočih napitkov Union Radler 00 izotonikov in nač gremo lepo po predpisih. Union
2: Radler. Izotur rumena majica.
1: Kot rudi na kolesu, a ne?
3: Popolnoma po predpisih.
1: V Celju je bil danes pa.
3: Ja, res je in tam bodo danes tudi bundijeve solzice.
1: Ja, res, danes imamo zadnjo predstavo, spet bomo dve punci, prelepi dami ubil.
3: To je čist narobe za
1: pešče. Ja, vem.
3: Ampak v glavnem, ja, Rudi je bil v Celju
1: ja.
3: In Rudijevo Celje je danes prineslo nagrado, dva platoja izotur 00, Radarja.
1: Bravo, Darja! Vem, Gorenci cenimo tole brezplačno pijačo. Zdaj je pa čas, da dobimo tudi srečnega izžrebanca, ki si bo ogledal finale dirke po Franciji. Eno cifro mava. Pa dajmo preveriti, kaj točno, kdo se bo oglasil in če je sploh pravi. Tami pa bundi klele, z aktuala.
4: Žuja.
1: Kva se pa nekako smijite?
4: Ja, ne vem, sicer zakaj, ampak...
1: Kaj je, kaj pa je tako smešen, ga pa nekdo kakšno šalo povedal?
4: Ne, če ni to kakšen hit.
1: No, ja, ne vem, odvisno kva delate 26. julija.
4: Zaenkrat ni planov.
3: O, fantastično, to je kar v redu, ne?
1: Super.
3: Kaj imamo
1: tak lep aranžma, pa ni iz rož.
4: Okej.
1: Za dve osebi je,
4: ja.
1: Pa vključuje kolesarjenje, pa prenočišče, pa prevoz, pa Francijo!
4: Ja, res.
3: Ja, ja.
1: V Pariz greste!
3: Na finale dirke po Franciji, juhunec, bravo!
4: Hvala.
1: A pa ne se vstrašil, tale prevoz ni s kolesom, no, ki je vključen.
3: Ja.
1: Da...
3: ja.
1: Kdo gre z vami, drugačnec?
4: Ja, partnerka.
1: Super, ona bo šla pa s kolesom, ne?
4: Ja, če se
1: nam lepo obnašala,
4: ja.
1: Okej, okej, pa partnerke so zmer pridne. Najca, super, en tak romantičen pobeg, no pa še bil temel malo športnih užitkov zraven.
3: Sami užitki torej v Parizu.
1: Uživajte.
4: Okay. Hvala.
1: Se vidimo, ko ste prije.
2: Izotur. Izotur, rumena majica. Union
5: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroku.

To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 tisoč 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
1: PGD Nova Cerkev vabi to soboto na veliko gasilsko veselico. Od 10. ure dalje revija ansamblov. Ansambl Trs, Duo Mešel, ansambl Anžeta Pogladiča, harmonikarski orkestr Banovšek, ansambel Soški Kajuhi in Rudi Šantel, kvartet Grča Dobrna in ansambel Hec Luče. Za vrhunec večera pa bo poskrbel ansambel Modrijani. Se vidimo to soboto v Novi Cerkvi.
3: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in Brodet Cup. Okusi Južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi Brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in Brodet Cup Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo Južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija, v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
1: Gradite dom?
3: Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
1: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
7: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Izotur.si.
9: Novo na aktualu.

0: partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
2: Ukrepajte še to poletje. Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ekosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Začetna investicija pa je nižja od drugih načinov ogrevanja. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

kratko in jedrnato, dober dan in dobrodošli, dragi srčni aktualovci, glamovci, ki ste že komaj da čakali, da ura odbije 18. in da se začne eno tako pravo glasbeno, galamastično razodetje, ki bo tudi danes trajalo do 20. ure. Dan on the mic, ekipa ima Amigo Šte, ter seveda glasba po vašem izboru. Zatorej hitro klik Facebook profil Aktuala in pod objavo, kjer sva zanito nastavljena pred objektivom, zapišete, kaj je tista pesem, katera je tista pesem, kateri je tisti ritem, ki vas danes spravi v ta pravo voljo, v poletne občutke, v tisti položaj, da lažje štartate v vikend in da med drugim morda tudi odštevate, da gremo ponovno v hribe. Skupaj lahko gremo v hribe, akcijo, ki prikliče najlepše občutke in to kar precej visoko. In kaj kmalo gremo na šmohar. Ampak kaj več o temu malo kasneje, kaj ti danes nas čaka res fantastičen začetek. Danes tisti, ki spremljate dogajanje preko Facebooka, preko Instagrama, že veste, da imamo medgalaktično premiero nove pesmi, najnovejše pesmi, ki so jo ustvarila Skaterja, oziroma so jo ustvarili, gre za skupino, ki je v bistvu duo, ki je v bistvu skupina, torej Skatera, medgalaktična premiera. Pesem je nastala skupaj v sodelovanju z Vesoljsko agencijo in pa z inštitutom Jožef Stefan. Ampak še malo je treba počakati, da bo ta nervoza, da bo ta živčnost še malo višja, da bo še bolj napeto. Ampak čez 3 minute bo vse jasno in bomo skupaj prepevali Raga Didim. Ampak še prej pa Oliver Dragojevič.

prva pesa za ogrevanje, da vklopite računalnike, da zagrabite mobilne telefone, kliknete na naš Facebook profil in zapišete pod objavo, kjer sem midva z mami Gošte, katera je tista pesa, ki vas spravi v take poletno počitniške vikend občutke, da se dvigne vzdušje, katera je tista pesa, kateri je tisti ritem, ki zagrabi. Bo pa sedaj s pomočjo naših štajerskih matadorjev, našega inštituta Jožef Stefan in pa Slovenske vesoljske agencije zelo hitro, zelo, zelo ritmično v našem osrednjem belo-zelenem studiu in verjamem, da če boste spremljali dovolj na glas, tudi pri vas, dragi aktualovci, srčni galamovci. Torej, veliko ritma nas čaka, pesem, ki se spremlja zelo na glas, zraven se poje, nori, sicer pa medgalaktična premiera. In to moram kar prebrati, ker danes, ko so me obvestili, da bo to v galami, to je velika odgovornost, se si mogel par stvari zapisati. So za sreče se nama je utrnila in srce nama bije neprimerljivo hitreje. Komaj sva čakala na ta zgodovinski trenutek, ko bova lahko z vami, dragi aktualovci, srčni galamovci, delila najnovejšo mostrovino naših odličnih prijateljev s Katar, s katerimi gremo skupaj na zabavo v naš peti hrib. Ampak o tem malo več v nadaljevanju. Njihova nova pesem nosi naslov Ragadidim. Beseda gre takoj v uho, se vrhunsko rima in da razčistimo vso dilemo, pomeni bivši. Ampak zakaj točno tak naslov? Ker tokrat ne gre le za navadno premiero, ampak za pravo medgalaktično premiero. S pomočjo slovenske vesoljske agencije bo ta neverjeten kit odmeval tudi v galaksijah daleč izven naše. Naša skatera sta naslov izbrala izjemno premišljeno, saj so na inštitutu Jožef Stefan po temeljitih analizah potrdili, da je beseda Ragadidim tako univerzalna in megalaktična, da jo bodo brez težav razumele celo tiste življenjske oblike, ki jih pri nas na Zemlji zaenkrat pozna samo Steven Spielberg. Pripravite se na invazijo najboljšega ritma in dajte na glas, da nas slišijo na vseh koncih vesolja. Tudi tam, kjer se začenja vojna zvezd. Ekskluzivno v galami. Moja dva in pa verjamem, da tudi vaša dva najljubša. Skate, Ragadidim.

0: strošek je pario. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
8: Melatonina Medfast.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Dejan on the mic in Anita.
15: Dejan on the mic in Anita.
14: Aktualova galama.

srednjega, belo zelenega studia. Down on the mic, mami gošte in pa seveda družba glasnih, najglasnejših aktualovcev in pa srčnih galamovcev že več kot 11 let, kot vsak petek, tudi ta petek. Do 20 ure smo skupaj, izpolnjuje se glasbene želje, čestitke in pozdravi. Prejšnji teden celo ultimativne nagrade brisače Luke Basija, ki so danes končno šle na pošto, smo morali izbrati prav posebno pakiranje, ker gre le za posebne brisače in tako da vsi tisti, ki ste jih prejšnji teden dobili v nagradni igri na naših magičnih frekvencah, verjamem, da ponedeljek, torek bo tisti ta pravi dan, ko jo boste dobili, ko jo prinese naš poseben poštar. Žal ne vsem poštar Lojs, ampak komu pa morda pa. To je bil Saša Kovačevic, veliko uspešnice izpred nekaj let, temperatura, diže se bura, važno, da je poletje in poletni feeling po vročinskem valu, ki smo ga bili deležni še nekaj dni nazaj, je sedaj mnogo lažje. Lažje se diha, lažje se živi, ampak ok, poletje se vrne, kajti poletje je poletje. 20 minut po 18 uri, tukaj je že prva želja, prva čestitka, pesem, ki povzroči veliko veselja in to pri mnogo ljudeh, ki jih jaz tudi osebno poznam, pa tudi pri meni. Sicer pa od Mihele za 50. rojstni dan Matejke z vrha nad Branikom, ki je ena največjih fenic Mirana Rudana. Prihaja na nebo.

Miran Rudan, ki je bil z nami na Uršli gori, saj veste, za praznik naše prelepe domovine, domovine Slovenije, smo v četrtek imeli Laško gremo v hribe na Uršli gori, torej prejšnji četrtek, in zbralo se nas je mnogo. Nekateri celo pravijo, več kot je bilo obiskovalcev na osrednji proslavi v Ljubljani en dan prej. In kar je najbolje, Miran je tole pesem odpel zelo, zelo doživeto, nič manj nismo od njega pričakovali. In od prvega takta do zadnjega so seveda vsi pohodniki naši prijatelji, v vseh teh letih so postali že naši prijatelji, zapeli brez težav, zelo na glas, direktno na precej nadmorske višine, in Laško gremo v hribe je dobila eno čisto novo dimenzijo. Gremo pa skupaj ponovno v hribe, četrta zabava se nam pridružuje, z nami bodo Rok Piletič, Bipop, Ansambl Glas, Laško gremo v hribe, sobota 11. julij, dom na Šmohorju, kaj danes s temi mojimi naglasi, ne vem, kaj se dogaja, ampak okay, se bo kalibracija zgodila, pa bo vse v redu. Med 9.30 in pa 14. uro, kot vedno, Laško gremo v hribe, brez stopnine. Vračamo se nazaj vsi skupaj, glasbeni željen, čestitka in pozdravam, danes jih lahko vdate na našo Facebook stran, zapišete tako kot vedno, kaj, koga, za koga, še kakšen emotikon, kakšen like, da bo še več veselja, da bo še srce hitreje bilo, in je to. Suzana je napisala, zdravo moja najljubša voditelja Anita in Dan, kot vedno bi rada slišala kralja Dražena Zečiča. Danes je po radiju, jutri pa uživa v Radencih, se vidimo. Kaj naj rečem, Suzana? Če bi župan povabil, zagotovo bi se videli, tako se pa žal ne. Tako da je treba gospodu Romanu Leljaku reči, da drugič ko Dražena pokliče ali pa kogarkoli, galama se spodobi, da je poleg. Hvala, lepo stane gneva. Tudi Katarina je z nami, ki je napisala, kot ponavadi, Dražen Zečič za mojega šoferja Sebastijana. Hvala vam za dobro družbo in pozdrav iz Dalmacije.

Zečić, ki v tem mesecu praznuje svoj rojstni dan, kralj hrvaške zabavne glasbe in kralj, kateremu se bomo, se mislim, da se je nekaj govorilo o tem prejšnji teden v Galami, pridružili. Kajti en dan prej, v četrtek 23. julija, bo slovenska noč na Krku, že tradicionalno na Punatu, izjemno vzdušje več tisoč Slovencev in tokratni kulturno-umetniški program, ki ga sestavljajo aktualova Galama in pa naši prijatelji Mambo Kings, brez stopnine 23.7.26, torej 2026, torej letos julija, Punat, Krk, se dobimo in gremo od 21. ure dalje. Potem pa, če vse posreči, gremo proti Splitu in zapojemo pod oknico našemu draženu za vse najboljše. Je to to. Sicer pa glasbene želje, čestitke, pozdravi, se nadaljujejo tokratni Galami. Minuta do pol je ura 18.29 minut. Max je z nami, ki je zapisal Željko Pejaković, rujno vino.

Opa! Zlatko Pejaković, Rujno vino, ena njegovih največjih uspešnic, za marsikoga pa celo tista ta največja. Ko je velikost pomembna, potem je to tako. Glamo v živo, prvih 30 minut je za nami, pred nami glasba Made in Slovenija in to ne kar ena glasba, ampak zelo posebna glasba, kajti Zoja je poskrbela, da se bo slišalo to, kar se bo slišalo tudi, ko gremo Laško, gremo v hribe, v soboto 11. julija, dom na Šmohorju, četrta zabava, z nami Rok Piletič, a.k.a. Be Cool, jesi cool, ti si cool, si smo, Be Cool, in pa Bepop ter ansambl glas. In 9.30 ura, hribe, zabavo, lep razgled, svež zrak in pa seveda druženje s prijatelji, druženje s pohodniki, pa da skupaj zapojamo.

Lahko si samo predstavljamo, kakšno vzdušje bo na Šmohorju naslednjo soboto, kako bodo roke v zraku, kako bomo najglasnejši na svetu, ko bodo z nami naši specialni gostje na naši četrti zabavi Laško gremo v hribe, Rok Piletič, Bepop in pa ansambel Glas. Pri Rok Piletiču, oziroma a.k.a. Be Cool, sem pripričan, da se poznajo vse pesmi, pri Bepopkah se poznajo vse pesmi. Ti si moje sonce, pa pol tiste rap, ali pa, to komaj čakam, evo res, komaj čakam, tako kot komaj čaka Boštjan, da sliši svojo glasbeno željo v tokratni galami na ta 3. julij, opa, prva galama v mesecu juliju z letnico 2026. Spet je tu petek aktualov galama, ki jo vodita Kipa in Mami Gošte in pa Dan. Jaz bi pa imel zvito filtno. Verjetno zaradi kombinacije pijače, ki je bila pred leti izjemno popularna. No, še vedno je. Gin in

Za poletje, za poletje, poletje 2026. Prijetne temperature, poletne, ampak prijetne. Prejšnji teden vročinski val, zdaj se je zadeva rahlo uredila, tako da se lažje diha in da je vse, kot si najbolj želimo, da je. 20 minut do 19. ura, prva ura, to je Galama v živo, direktno iz osrednjega belo-zelenega studija, tudi danes do 20. ure z vašimi glasbenimi željami, čestitkami, pozdravi in res je, danes smo predstavili v prvih minutah v Galami in aktualu ekskluzivno pesem, ki je nastala skupaj v sodelovanju super skupine, ki je v bistvu duo Skater in pa Slovenske vesoljske agencije ter Instituta Jožef Stefan iz Ljubljane, Raga Dim, tako da, če imate priložnost, zavrtite si nazaj, prisluhnite. Če pa me kdo prepriča, mi naredi indijanski ogen, pa morda za konec pred vse slovensko radijsko veselico pumpo, še enkrat pesem zavrtimo s spremnim tekstom, seveda, ki se spodobi, da je poleg, da se zadeve postavijo v pravo razumevanje, v pravo fizikalno obliko. Kot se bo sedaj postavil Zdravko Škender točno tja, kamor se mora postaviti. Ana je namreč zapisala: pozdrav najboljši radio in pa aktualova Galama. Ter draga naša Anita, ter še bolj dragi Dan. Rada bi slišala pesem od Zdravka Škenderja. Hvala! Pa lep prostanek večera, te lep vikend, pozdrav iz Maribora. Tudi Marija je z nami, ki nas pozdravlja iz Slovaške. Hvala Bogu, se slišimo preko satelita tudi na na Slovaškem. Sicer pa lep pozdrav Aniti, pa Danu, pa aktualnimi Galami, pa glasbena želja, seveda Zdravko Škender, hvala vam iz srca. Pa tudi Olga je z nami, ki bi rada slišala Zdravka Škenderja, pa tudi Uroš, ki pravi Zdravko Škender, pa tist ekskluziven remix. In to je ta, to je ta.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj z kavča.
4: Pa hitro v avtohišo kavčič na visoko prikranju.
5: Pizza da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
8: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
7: Zajčja dobrava pika si.
9: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
10: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
11: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Aktual.
13: Party na verandi. Aktualova. Galama.

skupaj bomo prepevali, skupaj z našimi bipopkami. Četrta zabava, Laško, gremo v hribe, se približuje že naslednjo soboto. Gremo skupaj na Šmohor, dom na Šmohorju nas pričakuje že tradicionalno. Z nami Rok Piletič oziroma Be Cool, Bipop in pa ansambl Glas. 9.30 ura zbor, lahko pa tudi že prej, in pa do 14. ure brez stopnine, samo z dobro voljo, z najbolj veselim, sproščenim vzdušjem, da se podružimo, pa veselimo, pa da se imamo dobro in fino. Kot se je, kot kaže, imela tudi prejšnji četrtek Marija, ki je napisala: pozdravček vsem izprot Uršlje gore.

Naša sodelavka, s katero se marsikdaj zbujamo v jutranjem programu na aktualu, naša Martina Ogen v meni. Martina je bila z nami na Uršli gori in morda, ker ni daleč stran, se nam pridruži tudi naslednjo soboto, ko gremo na Šmohor. Ponovno Laško, gremo v hribe. To je Galama, 5 minut do 19. ura. Petek je, pač petek, meni tak magičen občutek ga daje, ga povzroči. In gremo, glasbene želje, čestitke, pozdravi se nadaljujejo. Martina je z nami, ki je napisala: živjo, prosila bi za mojo prijateljico Nito, ker danes praznuje rojstni dan in želimo vse najboljše, in za sodelavko Natašo, ki tudi obožuje to pesem, Luka Bassi. Tudi Taja je z nami, ne Taja, Taja, verjetno tudi kakšna Taja. Živjo, rada bi slišala Luka Bassija. Pa Dušanka, lepo pozdravljena, jaz bi pa Luka Bassija. In evo, prihaja naš Luka

0: Actualove Galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija, z nami.
2: Rok

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
2: Rezervirajte poletni termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema, vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen, naravno udobje IR panelov.
4: Galama, galama, galama, zelo živo, verjamem, da tudi zelo na glas. Ura odbila 19.00 in počasi gremo v drugo uro, v drugi del našega ultimativnega petkovega glasbenega razodetja. In kot se malo prej že slišalo, 1, 2, 3 bo jesen tukaj, pa tudi hladne noči, hladne večeri, hladna jutra. In kako je najlažje poskrbeti, da ne bo hladno, pa da bodo stroški pod kontrolo. IR ogrevanje Ekosen. Ugradite danes in uživajte v brezskrbni toploti naslednjih dokazano 40 let. Gre za edini IR ogrevalni sistem v Sloveniji s 15-letno garancijo, lastno proizvodno in dokazano življenjsko dobo do 40 let. Torej, tudi naslednje generacije, brez kotlovnice, brez servisov, brez skrbi. In ponujam vam tudi brezplačni izračun, koliko lahko privarčujete. Samo pokličete 080 30 10 ali pišete na info@ekosen.si in vam bodo znali njihovi strokovnjaki, njihovi svetovalci svetovati. Sedaj je idealna priložnost, ko ni gneče, ko je prava priložnost za prenovo ogrevanja, za prenovo stanovanj, za ureditev vašega udobja, ki bo zelo, zelo zaželjeno, kajti, kot sem rekel, jesen in zima bosta kaj kmalu tukaj. To je Galama, uživo, direktno in hvala Ekosenu, ker je z nami že ves ta čas. Skupaj smo, gremo naprej in prihaja ena čisto, čisto naša.

0: Calama, siellä Baba Ubalon, Din Dan Dan, Dan Ubalon, Anita u Paris in tako naprej. Ja, nič, dragi aktualci, srči galamovci, zadnji del je tukaj in se je treba kar lutiti vaših glasbenih želja, čestit pozdravov, kajti časovnica je takšna, kot je in... Še prehitro se bo zgodilo, ko bom rekel, to je to, hvala, se slišimo naslednji teden. Tudi Darja je z nami, ki je napisala, pozdravljena Dejan in Anita, v tem lepem popodnevu bi imeli glasbeno željo, ljubavnici in Mahava iz Rogaške Slatine, Darja in Natalja, uživajmo življenje z ljubeznijo in dobro glasbo. To bi lahko bil tudi moto Galame.
1: Jesi mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više

Pesni in pa ljubavnici, zdaj pa glasba Medi Slovenija, Tatjana je z nami, živijo top ekipa. Petkovega popodneva, meni sta nekaj najboljšega, Anita in pa Dejan, upam, da danes pride na vrsto za mojo željo, itak da pride. Janči, hvala vam in imejte se super in uživate v tej močni toploti. Anita, Dejan, ostanite takšna, kot sta.

Prepričan sem, da marsi kdo, ki v tem trenutku spremlja Galamo, bi znal povedati, znal poudariti, da trikrat je ravno začetek, ravno prav za ogrevanje, potem pa naprej, seveda. Najboljša glasba, najboljši ritem, tudi

0: actual. Kia, najveća auta za vaš denar. Obiđite Autohišo Malgaj u Ljubljani. Povejte geslo Malgaj Ena in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 u Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
1: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
2: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
7: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
6: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
7: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
6: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
7: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Mirana Rudana, 100 tisoč let z nami na Uršli gori, prejšnji četrtek, ko je praznovala naša domovina, ko smo mi praznovali z njo Laško gremo v hribe. In ponovno gremo skupaj, Laško gremo v hribe, četrta zabava, Rok Piletič, Bipop, Ensemble Glas in sicer v soboto 11. julija med 9.30 in 14. uro. Dom na Šmohorju. Vabljeni, toplo vabljeni, pohodniki in pohodnice. Zdaj je pa z nami Špilca, ki je napisala: zdravo, jaz bi pa za pridne najboljše sodelavke Saško Lendero. In evo, prihaja.

se in pa hladno pivo in kokteli in je to to. Tanja je tudi z nami, ki je napisala lepo zdrav obema, prosila bi vajo za pesem Daniela Nekaj mi ne smane. In ker je galama, smo k tej pesmi dodali še en malček galamastičen style in imamo eno tako prav posebno ekskluzivno verzijo, ki dvigne tempo, ki dvigne občutke do pravega glasbenega razodetja. Ki je tukaj, especially for you, dragi srčni aktualovci in galamovci, vsak petek in tudi ta petek. Med 18 in 20 ura, nobenega popuščanja, samo galamastično razodetje.

Ne camine sane. 3 minute čez pol ura, to je Galama, to je Galama, z vami Dejan on the mic, ki pa je mami Gošte in pa tudi naša Galamovka Irena, ki je napisala, in prav vesel sem, da je napisala, kajti on je eden mojih najljubših pevcev ever. Pozdravček prav sem, rada bi slišala od Triglava do mora in vem, da vsi vemo, kdo je to. To je Davor Borno. A lahko še enkrat prosim ponovim, on je Davor Borno.

0: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: în Ensemble Glass.
1: Noi moșe în cranț zapi, ol porta listol col.
2: Gremă uhribe brausim.
0: Gremă uhribe, proiect pivovarne Laško.
3: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
4: Investirajte v IR sistem še to poletje. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja, ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10. Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
5: Rubrika Triovarstva je tako rekoč tukaj, a predno štartamo z njo, na hitro še to povem, morje, vroč poletni večer in tisoči Slovencev na enem mestu. Vrača se velika in tradicionalna slovenska noč v Punatu. Dogodek, ki se ga vsako poletje vsi neizmerno veselimo, letos pa še malo bolj, kajti slovenska noč na Krku, 23. julij, četrtek brez stopnine, aktualova galama in pa Mambo Kings. To bo prava akcija, reakcija, brez popuščanja. Zdaj pa rubrika Triovarstva, kot se pričakuje, Antonija, Anželka, Zorica, Romanda, Marica, Mara, Ceca, Zdravko Škender je bolj ali manj pripravljen, da ga slišite in to zelo na glas. In to še ni vse. Andreja je zapisala, pozdravljena Anita in Dejan ter vsi galamovci. Evo, služba in gneča na avtocesti za mano, za teden, počasi, ampak počasi, se približuje dopust na Korčuli in še dolgo jo nisem slišala. Cesarico od Oliverja. Hvala, lep pozdrav, Andreja iz Hrastnika. Za začetek pa pesem, ki smo jo pred časom poslušali, bolj ali manj na vsakem koraku, vsako uro. Olga je zapisala in se tega spomnila. Pozdrav, prosim za Lima Lena in pa njegove brajde za lep večer v vaši družbi. Je pa Lima Lena ravno včeraj izdal svojo novo pesem in verjamem, da kaj kmalu jo slišimo tudi v galami. In evo, brajde, cesarica in biču samo tvoj na 3, 2, 1.

0: Aktual. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. lovskimojster.com
5: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
6: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm, brezčasen dizajn, za danes in čez 30 let. Internorm.
7: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si. Ej, kako prideš na Brač?
8: S trajektom.
5: Kako pa do trajektne karte?
8: Z Aircashom.
5: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
8: Z Aircashom.
5: In napolniš ENC?
8: Z Aircashom.
5: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
8: Kar Aircash mi reci.
9: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
10: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
11: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
10: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
12: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
13: Boste v torek zvečer doma? Ne, ne boste. Z nami greste na morje. Jugolov. Vsak torek po 20.
14: V avtu in doma. Z vami sta oba. Dejan on the mic in Anita.

Ena izmed tistih novejših na naših magičnih frekvencah in ena izmed tistih najlepših v tem trenutku, Gino Marino in pa Da te ljubim. In ko sem spoznal Gino Marina, sem mu rekel, da upam in si srčno želim in verjamem, da tudi aktualovci in galamovci, da tole pesem, točno tole pesem, Da te ljubim, slišimo tudi v slovenskem jeziku, ker potem bi pa še bolj pobožala dušo in telo. Kot jo bo pobožala tudi zadnja. Danes je bila medgalaktična premiera uspešnice, lahko že rečemo, Skater Raga Didimba. In povedal sem, da se nama je utrnila solza sreče in srce nama je bilo neprimerljivo hitreje, kot nama ponavadi bije pred začetkom galame. Da sva zanito komaj čakala na ta zgodovinski trenutek, ko bova lahko z vami, dragi aktualovci in srčni galamovci, delila najnovejšo mostrovino naših odličnih, izjemnih, srčnih prijateljev, edine skupine na svetu, ki je duo, edinega dueta na svetu, ki je skupina Skater. Njihova nova pesem nosi naslov Ragadin. Beseda, ki gre takoj v uho, se vrhunsko rima in takoj, da povem, pomeni bivši. In seveda se sprašujete, dragi aktualovci, srčni galamovci, zakaj je takšen naslov? Naj povem, da tokrat ne gre za navadno premiero, ampak gre za medgalaktično premiero, kar pomeni, da s pomočjo Slovenske vesoljske agencije bo ta neverjeten hit odmeval tudi v galaksijah daleč izven naše. Slovenski sateliti so za to poskrbeli in naša Skaterja sta naslov izbrala izjemno premišljeno, ker sta vedela to, ker so na inštitutu Jožef Stefan po temeljitih analizah potrdili, da je beseda Ragadidim tako univerzalna in megalaktična, da jo bodo brez težav razumeli celo tiste življenjske oblike, ki jih pri nas na Zemlji zaenkrat pozna samo Steven Spielberg, ok pa tisti, ki verjamejo v kuščarje in tako naprej. Pripravite se, dragi aktualovci, tudi za konec, pred vseslovensko radijsko veselico za invazijo najboljših ritmov in dajte na glas to pesem, ki je od danes dalje moja najljubša, Skater in Raga Didim. Medgalaktična premiera v drugo v galami.

0: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je DJ Boštjan.
1: Čakmo je vroče, vroče.

0: ja, ja, in to. Zakaj so všečka? Všečka se pa zato, da se osvoji majico, še prej pa ta pomemben podatek, ki gre takole.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
3: Rok

0: in Ensemble Glass.
1: Dai moshe, in kran zapit, kol kor kapli stol kol.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

premiérnu Pikuvi Pumpi čisto frišna skladbica od Skatera, tako da poslušajte Petkovo Pumpa da stiže čist novi hit od Skaterja. Točno tako. Dejan Dogaja pravi

že potrebuješ. No, od metke pa k traktoristom pravi Jure, da se pripravljajo prizorišče za jutrišnji traktor, zbor v Deleni, Trebuši in bi.

0: ljubitelje, ki greste radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
3: Rok

0: Zdaj, pa gremo v Koper Luka terminal, pravi. Razsuti tovor in ne gremo še domov. No, Martin in druščina v Luki Koper, super, da vam nočna izmena ali pa nočni izmeni dela družba Petkova Pumpa.
1: Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

Premierno predstavimo čist prišno od naših poskočnih skaterjev, Samče in seveda Saške. Zdaj poznamo Reševalec, Bela Roža, Policaj, Malo Morgan, Nidani, kar naredijo. To res je hit. In seveda danes, kar čast je, da v Petkovi pumpi tudi predstavimo čist prišno, čist zadnjo pesem od skaterja in seveda skater pesem pa Raga Didi.

praznujemo ameriški dan neodvisnosti, po celem bazenu pa odmeva vaša slovenska petkova pumpa. Radi bi pa slišali Fehtari in pa pesem Party Animal.

parcijani bar šibalo u Cleveland. No upam, da enkrat petkova pumpa pride v gostovanje v Ameriko v Cleveland, vam na tale bazen, ki ste ga poslali, da zapumpamo skupaj do jutra. Točno, Dejan pa pravi, da ženo Katjo poslušata pumpo, rada bi pesem od Brendija, zelene oči, pozdravlja pa Tastan Tona ter Taščo Bojano in vse domače v Podlehni.

jutra. Rok, evo, točno se bo sina na balon pa prišla. Ja, ja, ja. Maječi, ki danes prazuje 40 let. Prijatelji, čegatorji ti pa pošiljejo to.

0: Hiter, pomemben podatek za vse, ki gremo radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
3: Rok Pileti.

tudi v postonski konec Aljažu. Kam pa šibamo zdaj pravi Mitja, da bi kar svoji, dragi moj, ceno poskočno zavrtil iz pesnice pri Mariboru. Corrado Brandi in dale Franci Mixusi.

0: Čali, ki danes praznuje rojstni dan, bi radi polepšili večer in bi dali pesem Mali Barabin od Viktorja in nas lepo pozdravljajo iz Loga.
1: Do to zadnje hiše tam pri nas v crklah, ni bilo interneta, nisem vedel.

0: potem pa v hribe, kam pa poslušam tole, kar naslednje zadeva pove.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

dozore, tako je dozore, do petkova pumpa na terenu je dozore. Danes do polnoči, ampak se vemo, tole so bili Agropopi, pa tudi brez Mambo Kingsov na koncu.

0: super, super glasbeno želje, vse posod so se nam javili in to je to. Naslednjič bo z vami dvakrat, kar ni na cesti, Pavlič, pol pa pridem spet jaz. Imejte se fajn, srečno nas po noči in še preden gremo, pomembno obvestilo za vse pohodnike in pohodnice. Srečno in pa lahko novo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
3: Rok

0: Poslušate Radio Aktual. Aktual.
1: Ura je odbila polnoč in že smo uradno v soboti, ampak energija ostaja petkova. Dobrodošli, družba na Aktualu, ta je Arlet, se bom družila z vami vse do jutra in če ste na poti domov v službi, na zabavi ali pa vas je noč preprosto še zadržala po konci, super, da ste z nami, do 4 zjutraj pa tudi naprej vrtimo same.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kontra neba ne smiš. Ej, če Marko Škugor na aktualu, dober večer. Eno hitro vprašanje. A je kdo danes rekel, sam za eno uro grem ven? No, če ste še vedno budni, je očitno šlo nekaj po načrtih. Ali pa ravno obratno.

od ljubavi, dobar večer, družba. Ja po polnoči nastopi biti tista znana dilema. A gremo domov ali bomo še eno pijačo? Noče ste za volanom, ne bo odločitev preprosta, varno domov, glasba pa vas bo spremljala tudi na poti.

Bajeta je današnji dan najbolj priljubljen za druženje in izhode. In če sodim po prometu na cestah in sporočili, ki prihajajo, danes ni prav nič drugače. Hvala, ker noč preživljate z nami.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tužilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2.595, 12.400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po podanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

jutra in če ste še vedno na plesišču, kapo dol za energijo, če ste doma, pa brez skrbi, najboljša glasba ne potrebuje diskoteke, dovolj radio in dobra volja.

pesem vas vedno spravi na noge, tista, ob kateri pozabite, da ste utrujeni. Dajte mi poslati vaš predlog, mogoče pa jo že slišimo v naslednjih minutah.

0: Nočna lakota, ja, poznamo jo vsi. Kebab, burek, pizza ali toast ali pa nekaj iz domače kuhinje. A to je vprašanje, ki po eni zjutraj razdeli Slovenijo.
1: Ja, verujem, da sreča se ne da kuhinje.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Spletna stran Radia Aktual.
3: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
2: Igre.
3: Zabavne in informativne oddaje.
2: Glasbene postaje.
3: Nagradne igre.
2: Glasbene lestvice.
3: Ankete.
2: Odklikajte na www.radioaktual.si.
3: Tudi vi.
4: Silvija, ne zapusti me, mi pa držimo ritem še naprej, tukaj že in ne servus.